0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin se, mikä se toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Aito iskelmän aamu. Aamun parhaat jutut tulossa. Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova 6-10.

0: Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja on tiistai 29. syyskuuta ja kellokin vasta pikkasen yli 6. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sopiko, että aloitellaan tää aamu silleen lempeästi, joo, ei hätiköidä ihan heti mihinkään, vaan jotenkin hengitellään rauhassa ja avataan silmiä ihan rauhassa.
0: Se sopii tosi hyvin ja mulla olisi tässä pari tällaiseen tunnelmaan sopivaa biisiäkin tarjolla. The Police, Every Breath You Take ja justiinsa ja ensin Matti Esko ja Rekkamies.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: The Police ja Every Breath You Take soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. 29. päivä elokuuta on tänään ja onnitellaanko Kinnunen nimipäiväsankareita?
0: Ehdottomasti.
1: Iina, Iines, Inari ja Inna viettävät tänään nimipäiväänsä.
0: Ihania nimiä kaikkia. Tulee mieleen monta tosi ihanaa tyyppiä noista nimistä, jotka tunnen.
1: Joo, ja Inari Fernandez-kirjailija kävi meillä viime viikolla vieraana uuden kirjansa tiimoilta. Puhuttiin muun muassa polyamorisista suhteista ja tuo haastattelu löytyy ihan kokonaisuudessaan supla.fi/aitoiskelma osoitteesta.
0: Eilen todettiin, että tämä viikko on valtakunnallinen omenaviikko. Niin minähän leipasin kuulee eilen illalla omenapirka.
1: No toitko mulle?
0: En, kun se syötiin.
1: Se oli hyvä siis.
0: Tässä on Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade, hyvää huomenta.

0: Tämä on niin hieno biisi ja sopii niin loistavasti syksyyn. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade. Ihan kohta Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, ja sehän sopii joka hetki.
1: Niin sopii ehdottomasti. Mä muuten jostain syystä näin sellaista unta, että tämä kappale Suomi Finland perkele on toisinto jostain 40-luvun kappaleista. Se oli hyvin semmoinen rauhallinen valssi.
0: Oi Suomi Finland perkele. Joo, sopisi. Semmoisena tunnelman kohottajana.
1: Kyllä. Hei, ihan kohta olisi pieni ajatus tähän aamuun. Pähkinä purtavaksi. Aito iskelmä aamussa.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin, se, mikä se
0: jos
1: toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.

0: Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Huilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule ilon.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
18: ja todellisuus kohtaavat,
17: maagikot palaavat keväällä 2027
18: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
17: Pete Poskiparta,
18: illusionisti
17: Joni Pakanen,
18: taikuri
17: Robert Jägerlund
18: sekä sirkusakrobaatit
17: Kate ja Pasi.
18: Show,
17: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
18: the art of illusion.
17: Liput myynnissä maagikot.fi.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
20: Wow!
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni, aika syvällinenkin ajatus tähän aamuun. Olen elämäni aikana kaivannut monia asioita, mutta eniten olen kaivannut itseäni.
2: Joo. Joo, siis just se. Tavallaan mä monesti mietin sitä, että itsekin olen löytänyt itseni kunnolla vasta aikuisiällä. Tietyt jutut on toisaalta pysynyt ihan samoina vaikka persoonallisuuden piirteissä ihan lapsesta saakka, mutta semmoiset tietyt ehkä jotenkin semmoiset selkeydet on tullut aikuisena. Ja sitten aina niissä hetkissä, kun on oivaltanut jotain, niin on miettinyt, että vitsi kun olisi aikaisemmin tajunnut, mutta sitten on tajunnut myös sen, että eihän me voida kasvaa omaksi itseksemme kuvasta elämän kokemuksen myötä.
1: Niin, kyllä. Me tehdään kaikki se tieto niillä taidoilla, päätökset niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä sillä hetkellä
2: niin
1: on. Ja mä jotenkin ajattelin ton silleen, kun on omassa elämässäkin ollut semmoisia hetkiä, että on hukannut sen, kuka oikeasti on, niin kuin jonkun toisen vaikka painostuksesta.
2: Mm.
1: Että sä oot muuttanut itseäsi ja hukannut ne tietyt piirteet, joita sä oot ehkä rakastanut itsessäsi.
2: Yep.
1: Niin sulla on semmoinen outo kaipuu ja ikävä takaisin itseesi.
2: Joo.
1: Ja se on vaan niin kuin pakko sieltä kaivaa.
2: Joo.
1: Ja yleensä se onnistuu sillä tavalla, että häivytät elämästäsi ne ihmiset, jotka on auttanut sua hukkaamaan itsesi.
2: Mm. Ja se on semmoinen jännä tunne, että niin kuin olisi väärällä raiteella.
1: Jep.
2: Joo, ja sitten sinne oikealle raiteelle kannattaa pyrkiä, vaikka mikä olisi.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Nyt Aito Iskelmän aamussa yö.

0: takana.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Ihan pian Elton Johnin Candle in the Wind ja se vuoden 97 versio, jonka hän teki muistoksi prinsessa Dianalle, kun Diana menehtyi auto-onnettomuudessa silloin elokuussa 97.
2: Maailman helpoita kisaa, sitä kisataan myös tänään tuossa varttia vaille 8. Ja sä voit jo nyt ilmoittautua kilpailuun laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 050-569-9475.
1: Elton Johnin jälkeen palataan eiliseen, kun aivan mahtava nuori mies Aadel Pohjois-Karjalasta soitti meille ja kisasi.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus
13: Ei kun morjasta pöytä!
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaa.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.

0: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
1: En. Tuun. Tule
2: ilon. Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Mä oon Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella. Ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta. Ruudussa.
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.

0: Elton John, Candle in the Wind, Aito Iskelmän tiistai-aamusta. Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: No oikein hyvää huomenta. Aadel soitteli meille eilen maailman helpoimpaan kisaan ja täytyy kyllä sanoa, että kympin suoritus.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt pelataan ja meillä on puhelimen päässä tänään Aadel Juuasta. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Sulla on hieno nimi. Mistä tulee nimi Aadel?
3: Se on otettu semmoisesta ulkomaalaisesta kalenterista ja uskon, että siinä on ollut myös toisaalta taustalla se, että halutaan antaa vähän harvinaisempi nimi. Sitten olen Aadel ja kyllä ylpeästi kannan nimeäni.
0: On tosi hieno. Tiedätkö, että onko Suomessa monta Aadelia vai oletko ihan ainokainen? Oletko sitä selvittänyt?
3: On tuolta nimipalvelusta joskus niitä katsonut, niin on niitä jonkun verran, mutta ei ole hirveästi.
0: Okei.
1: Kerro vielä, Juuka on siis paikkakunta, mistä soittelet. Millaisesta paikasta on oikein kyse?
3: Tämä on tämmöinen reilu 4000 asukkaan pikkukunta Pohjois-Karjalassa ja täällä on semmoinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja hyvin ystävällistä porukkaa on, että kannattaa tulla käymään, jos vaan aika niin suo.
0: Aivan varmasti.
1: Jos tultaisiin Kinnusen kanssa käymään Juuassa, niin mitä näyttäisit meille sieltä? Onko siellä joku nähtävyys?
3: No, mä näyttäisin tuossa kirjaston pihallaan semmoinen juukalaisen runoilija Eino Kettusen patsas. Ja Eino Kettunen on sanottanut muun muassa Ievan polkan, niin sen muistopatsaan näyttäisin teille.
0: Aivan mahtavaa. Syödäänkö siellä Juuassa ja Pohjois-Karjalassa, niin onko siellä rönttösiä vai mitä siellä, niin mikä on se herkku? Se töherkku. Ainakin Karjalan piirakat varmaan, mutta...
3: No Karjalan piirakat ja vähän vaikea sanoa, että eiköhän täällä ihan normaalisti syödä.
0: Niin, kyllä, kyllä. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa Aitoiskelman parkkikiekon, sit voit voittaa ylläripalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen ihan viimeiseen.
3: Joo.
1: Lähdetäänkö liikenteeseen?
3: Lähdetään vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä sähköllä toimiva väline saa lattioilta pölyt ja liat pois?
3: Pölyn imuri.
1: Mitä yleensä vastataan kosintaan?
3: Tahdon.
1: Minkä värinen aurinko nousee Juice Leskisen kappaleessa?
3: Musta.
1: Aivan oikein.
0: Mahtavaa, Aadel. Se on parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi yllätyspalkinto tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
3: Joo, tavoitellaan vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Juha Veijosen ammatti?
3: Kakerandeli.
0: Se on aivan näyttelijä. Oikein.
1: Joo, tai kakerandeli.
0: Okay. Joo, kakerandeliin käy.
1: Mitä kuuluu tyypillisesti suomalaiseen juhannukseen?
3: Silli ja sitten uudet perunat.
0: Loistavaa.
1: Millä kanavalla, televisiokanavalla, Erikoisjoukot-sarja nähdään?
3: Nelosella.
0: Hyvä Aadel, sulla on tämmöinen todella varma tykitys käynnissä. Nyt on vielä 3 kysymystä jäljellä. Jos niistä joku menee väärin, toi yllätyspalkinto menetetään, mutta parkkikiekon saat varmasti. Ja jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö rohkeasti loppuun asti?
3: Joo, yritetään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpi on artisti Irinan suosittu kappale? Pokka vai rokka?
3: Pokka peellä.
1: Kinnunen meinas purskahtaa nauruun. Se oli aivan oikea vastaus. Kuka on Suomen pääministeri?
3: Petteri Orpo.
1: Ja sitten Aadel, meillä on sulle viimeinen kysymys. Missä maassa sijaitsee tulivuori Etna?
3: Eikö se ole Italiassa?
1: Aivan oikein. Paljon onnea, yes. Sä voitit kaikki palkinnot.
0: Hyvä Aadel.
3: Yes. Nyt lähti kyllä viikko mukavasti käyntiin.
0: Mihin, tiedätkö yhtään vielä, että mihin ruokakaupan lahjakorttia aiot sijoittaa?
3: Enpä ole vielä miettinyt, eiköhän se ihan perusruokkaan mene. Että. Ja sitten kun aiemmin puhutte lähetyksessä näistä omenoista, niin omenamehu on yksi tämmöinen minun lempijuomista, niin kyllä tämä omenamehu tulee ostettua varmasti.
0: Loistavaa, eli sitten voidaan toivottaa sulle myös tosi hyvää valtakunnallista omenaviikkoa sinne Pohjois-Karjalaan.
3: Kiitoksia, samoin sinne ja muistakaahan syödä vaikka omenapiirakkaa.
0: Ihan varmasti.
1: Se on hyvä lounas tälle päivälle. Mukavaa päivää Aadelille, kiitos kun osallistuit maailman helpoimpaan kisaan.
3: Joo, kiitoksia ja mukavaa päivää myös sinne.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moikka.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Aadel Juuasta Pohjois-Karjalasta eilen. Voi että miten hieno nuori mies hänkin.
1: Ja tänään voit osallistua kisaan laittamalla vaikka saman tien WhatsApp-viestiä 050-569-975.
0: Aika tarkalleen tunnin päästä 7:30 jälkeen pelataan. Kohta soi suurlähettiläät, mutta nyt Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa. Hyvää huomenta Aito Iskelman taajuudelta.

0: Tämä on kyllä niin hyvä mielen biisi. Suurlähettiläät ja maailman laidalla aito iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa.
0: Seuraavaksi me lähdetään kohti 7 uutisia ja 7 uutisten jälkeen me katsotaan säätietoja.
1: Olisiko se nyt jo se plus 20?
0: Ai että, se on Jenni lempilause, että saattaa olla jopa niin. 20 astetta.
1: Mutta se selviää vasta uutisten jälkeen.
0: Myös Anna Eriksson soi 7 jälkeen. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä

0: pidemmälle. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sut lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Moi!
12: Ai moro!
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien uudelleenkäyttöä. Klinikka on ollut viime viikkoina julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotiaan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI ei aio julkaista uutta tekoälymalliaan turvallisuushuolien vuoksi, uutisoi The Wall Street Journal. Yhtiön oli määrä julkaista GPT-6.1 Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaanjohtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen iltapuheessaan, että Venäjä olisi käytännössä jo aloittanut mobilisaation, eli liikekannallepanon. Zelenski perusteli väitettä sotilastiedon

0: tiedustelun raportoimalla tiedolla, jonka mukaan Venäjä kasvattaa eri keinoin värvättävien ihmisten määrää. Lännessä on spekuloitu sillä, että Venäjä saattaisi käynnistää toissa viikolla käytyjen duuman näytösvaalien jälkeen uuden liikekannallepanon.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sateet ylittävät maan tämän päivän aikana ja näin aamulla sateita tulee eniten pohjoisia ja länsiosassa maata ja päivällä myös idässä. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää tänään vähäiseksi ja tällä hetkellä lämpötilojen osalta ollaan jo rutkasti plussan puolella yli 10 astetta lähes koko maassa.

0: 3 minuuttia yli 7 on kello ja tiistai 29. päivä syyskuuta on täällä. Ja niin on myös Kinnunen ja Aleksandro Vaitoiskelma aamustudiossa. Hyvää huomenta.
1: Täällä me ollaan oikein hyvää huomenta ja sun seurana totta kai aina tuonne 10 saakka.
0: Meillä on tulossa rutkasti hyvää musiikkia, Kaija K, Supernaiset, Crash and Drive ja seuraavana Anna Erikssonin Ei se mennyt niin, mutta mistä me puhutaan ton biisin jälkeen?
1: Me puhutaan kuivakerjäämisestä. Tiedätkö mitä se tarkoittaa?
0: Mä tiedän mitä on kuivahieronta, mutta tuosta kerjäämisestä en ole kuullut.
1: Niin, tiedät mikä on kerjääminen ja mikä on hieronta.
0: Ja mikä on kuiva.
1: Ja kuiva. Nyt me yhdistetään kaikki nämä paitsi hieronta.
0: Ajaa, no se on semmoista kaikkein mukavi. Jatketaan tästä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Anna Eriksson, ei se mennyt niin, Aito Iskelmän tiistai aamussa, kun kello on pian 7:08. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Maailmalla sitä kutsutaan dry beggingiksi ja suomalainen versio on sitten kuiva kerjääminen.
0: Tämä kuulostaa joltain kankaan käsittelyltä tämä suomenkielinen nimitys, mitä se ikinä nyt sitten koskeekaan.
1: Niin kuulostaa. Tämä liittyy parisuhteeseen ja siihen, että sä pyydät apua pyytämättä apua. Tavallaan niin kuin kerjäät sitä. Otetaan esimerkki, sä meet kotiin ja tämä voi olla varmasti niin kuin aivan suoraan meidän kumman tahansa elämästä. Siellä on lapset jättänyt kaikki hujan hajan siihen keittiöön ja sitten vaan toteaa siinä vaiheessa, että jaha, se on jälleen minä, joka nämä täältä korjaa.
0: Niin ja ennen kuin edes menee tuohon sanotusosastoon, että sanoo noin suoraan, niin katsoo merkitsevästi koko perhettä.
1: Joo. Huokaisee, joo. Ja tämä on tätä nyt ei saisi kuulemma tehdä, asiantuntijat sanoo. Tämä on jopa passiivis-aggressiivista viestintää.
0: Varmaan pahimmillaan.
1: Joo, mutta mä voin näyttää kyllä, mitä se aggressiivinen sitten on, jos tämä passiivis-aggressiivinen ei toimi. Pitäisi sanoa suoraan eikä vihjailla. Mutta tämähän siinä onkin jotenkin niinku jännä, että mikä meidän ihmismielessä on sellainen, että me ajatellaan, että riitaa tai pahaa mieltä ei synny, jos me tavallaan niinku kautta rantain se sanotaan. Koska merkitys on niin silloin täysin sama.
0: Tavallaan joo, ja sitten mä jotenkin aina itse ajattelen tälleen niinku tunnettuna keittiöpsykologina, että jotenkin voi olla joku totuuden hyvänenkin ehkä siinä, että jotenkin passiivis-aggressio on jotenkin semmoinen niin kuin viimeinen oljenkorsi yrittää ilmaista sitä, että oikeasti haluaa huomiota, haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, sitten tavallaan tekee se silleen
1: niin,
0: kautta rantain, jotta ehkä jotenkin alitajuisesti ajattelee, että jotta ei tarvitsisi kerjätä, mutta sitten kuitenkin tekee sitä.
1: Niin, eli se on, voisiko siinä olla semmoinen joku pieni tai siis iso ego, joka estää sen, että sä niinku sanot suoraan, niin, että mua oikeasti niinku, mua harmittaa nyt, että mä en saa huomiota tämän asian suhteen. Että voidaanko se hetki pysähtyä niinku minuun tässä?
0: Niin, onko se sitten jotain sellaista? En tiedä, mutta jotenkin ainakin, että on vaikea sanoa ääneen se, mitä itse tarvii.
1: Niin. Se, että sä niin kun vihjailet toiselle tällaisista asioista, arkisista asioistakin, niin se aiheuttaa toisessa ihmisessä sen, että se pakottaa hänet arvailemaan ja silloin se keskustelu ei ole avointa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että aika tyhmä pitää olla, jos lähtee ton jälkeen arvailemaan. Jos sä sanot, että taas minä täytän tämän tiskikoneen. Mm. No mistäköhän se nyt on vihainen? Mm.
0: Mutta sitten tosissaan, jos se ulottuu se passiivis-aggressio niin kuin vielä muihin asioihin ja jotenkin laajemmalle ja sitten pitää arvailla, mitä se toinen kelaa, niin se on kyllä kuormittavaa ja tosi ärsyttävää.
1: Niin on joo, ehdottomasti. Ystävyyssuhteessa tämmöinen epäsuora vihjailu voi näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että sä sanot niin kuin, että en varmaankaan taida tehdä mun syntymäpäivänä mitään kivaa. Mm,
0: just niin.
1: Ikään kuin sä annat sen vastuun toiselle, että sun pitää nyt keksiä jotain kivaa. Mutta niinhän se on. Joo. Vastuuhan on aina toisella. Varsinkin parisuhteessa, että mulla on kohta synttärit. No mitä sinä olet miettinyt minun synttäreilleni?
0: Joo, tästä ollaan ystävän kanssa baarissa, niin ei varmaan sitten kohta juoskumpaa.
1: Niinpä.
0: Eipä varmaan sitten, varmaan kohta ei kuitenkaan mennä tanssimaan.
1: Kuivin suin vaan
0: kuuntele. Näin se vaan kuiva suu napsuu.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Cars ja Drive, aito iskemän tiistai aamussa. Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ihan kohta katsotaan, mikä on tärkeintä tänään, mutta me saimme puhelun studioon.
1: Aito iskelmän aamu, Kinnunen, Aleksandrova.
2: Mennään eteenpäin.
0: Sari, huomenta. Mitä sulla oli mielen päällä?
3: Niin, mä kuuntelen teitä joka päivä ja aamulla aikaisten. Niin tänään, en tiedä kuulinko ihan kaikkea, mutta kuulin jotain nimipäiväjuttuja, kun Jenni siellä luetteli nimipäiviä, niin siis kenen nimipäivän se Jenni sanoo tälle päivälle?
0: Tekoäly sanoi meille kuukausi sitten ne nimipäivänsä juhlineet. Sä et ole ainut, joka tänne on huomannut. Tänne on tullut. Puhelin on täynnä viestiä.
4: Joo, me korjataan tämä.
0: Me korjataan tämä ja olemme hyvin onnellisia siitä, että ihminen edelleen tietää tekoälyä paremmin nämä asiat.
3: No niin, eli tänään on Mikon päivä.
4: Just, ja Mikkelin päivä, kyllä.
3: Kyllä,
4: kiitos. Kiitos, että olet hereillä. Kiitos soitosta.
0: Yes, moi moi. Moi.
4: Näin se on. Meillä on fiksut kuulijat.
0: Kyllä. Kiitos kaikille viestin laittaneille. Ja Inarin nimipäivä oli siis kuukausi sitten.
4: Ja tänään on Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Ja tämän biisin jälkeen tsekataan, mikä muu on tärkeää tänään. Tämä on Kaija Koon Supernaiset. Nice.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomalaiset ei oikein luota siihen, että vuonna 2050 työeläkkeellä pystyisi kattamaan elämisen kulut. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä. Peräti 60% vastaajista on sitä mieltä, että 2050 eläke ei enää kata kuluja.
2: Mä kyllä kuulun tohon porukkaan. Mä jotenkin en usko ollenkaan, että me pystytään koskaan ikään kuin nauttimaan eläkkeestä meidänkään ikäryhmä.
1: Vähän samaa. Toivotaan, että olemme väärässä.
2: Niinpä. Mikkelin päivää vietetään siis tänään ja Mikael nimestä johtuvien nimien nimipäivää myöskin. Ja tämä on niin kuin yhtä aikaa sekä kirkollinen että tämmöinen sadonkorjuu perinteinen juhla, koska tämä on arkkienkeli Mikaelin ikään kuin juhlapäivä, mutta sitten suomalaisessa kulttuurissa niin tämä on perinteisesti tämmöinen talven valmistelun, syyssadonkorjuun juhlimisen ja semmoiseen jotenkin talveen rauhoittumisen perinteinen päivä. Ja sitten kuulemma ihan loistava aika tehdä ihan mitä tahansa pihatöitä. Oli sulla minkä kokoinen piha tai parveke vaan, niin tämä on niinku se hetki, että kannattaa tehdä.
1: Ai jaha.
2: Harava heilumaan.
1: Otetaan tähän loppuun vielä mun mielestä jotenkin äärimmäisen ihana uutinen. 11-vuotiaasta tuli historian nuorin naisten shakin suurmestari. Brittiläinen Podhana edusti Englantia ja pelasi kaikki 11 kierrosta joukkueen ykköspöydässä ja sai 8 pistettä. Ja hän on siis Britannian nuorin naisten shakkimestari ja myös nuorin Englantia kansainvälisesti edustanut urheilija.
2: 11-vuotias. Mieti. On se kova. Siis osaatko shakkia?
1: Todella auttavasti.
2: Joo, mä kans sille osaan, mutta sit mun niinku hermo ei riitä siihen peliin. Se on jotenkin liian älykäs ja hidas.
1: Joo, kyllä. Poikani voittaa sen aina.
2: Tämä.
1: Ja sen takia me ei koskaan pelata.
2: Tämä, juuri näin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily.

0: punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priima.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
11: Sopet auki, let's go!
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.

0: Anssikella ja Mikan Fajan BMW, kello on ihan justiinsa 7.31. Kuuntelet Taito Iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova show.
1: Hyvää huomenta. Onneksi saadaan lukea tämmöinen uutinen, että kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet Espoosta. Viime keskiviikkona he lähtivät karkuteille ja nyt sitten ilmoittivat eilen vanhemmilleen olinpaikkansa. Ja poliisi kävi sitten tsekkaamassa, että kaikki on ok.
0: Mä en voi niinku kuvitellakaan, tai voin kuvitella, mutta niinku, yhtä aikaa voi kuvitellakaan sitä tuskaa, mikä vanhemmilla on, kun he ei tiedä, missä lapsi on.
1: Kyllä, siis aivan hirveätä, ja eihän tuollaiset 13-vuotiaat tajua sitä tuskaa,
0: ei.
1: Kun ne voi lähteä lätkimään jostain, ovat suuttuneet jostain jollekin ja sitten päättäneet, että karataan. Serkukset on nämä pojat. Mulla tuli mieleen, mä karkasin kerran.
0: Oikeasti?
1: Joo, mä olin ehkä 9-vuotias suurin piirtein ja se tapahtui siis sillä tavalla, ehkä kertoo luonteestani jotain. Mä olin suuttunut meidän äitille niin kuin todella pahasti ja oli joku ihan perus lauantaipäivä ja äiti sitten leipoi lettuja. Tai teki lettuja ja niitä leivotti sillä tavalla, paistolettuja. Niin mä sanoin, ilmoitin äitille, että minä karkaan nyt. Ja äiti oli silleen, että jahas, no mihinkä sä oot menossa? Mm. En tiedä, mutta mä lähden kotoa ja mä laitoin repun täyteen niitä lettuja. Laitoin ne siihen hänen vieressään silleen folioon. Nätisti.
0: Eikä. Sitten laitoin
1: ihan pullon vettä ja laitoin sen sinne reppuun ja siitä ovelta katsoin äitiä ja sanoin, että mä menen nyt. Ja tietenkin mä olisin toivonut, että äiti olisi siellä, että älä nyt mene, älä karkaa. Mutta äiti oli siellä, moikka.
0: Tai ajattelen aika saman luontoisia sitten. Kumpikaan on periksi.
1: No sit mä olin siellä, että saakeli. Ja sit mä lähdin kävelemään, mä ylitin tien ja mä menin naapurin pellon poikki viereiseen metsään. Ja se metsä oli tosi pimeä ja pelottava.
0: Niin.
1: Niin mä palasin takaisin.
0: Niinpä. Mm. Paljonko kesti aikaa? Oliko vartti vai 25 minuuttia?
1: Ei ehkä niinkään paljon. En ehtinyt edes lettuja syödä. Tulin kotiin omaan huoneeseen, paiskasin oven kiinni ja menin sinne ne syömään.
0: Jotenkin mä niinku ihmettelen.
1: Eiks niin?
0: Se on se kanta-astuja Jenni Aleksandrova, niin se on letut repussa lähtenyt pöpelikköön kanta-astumaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050-569-9475.
0: Mä en koskaan karannut lapsena, mutta mun veli meni välillä piiloon silleen, että sitä jouduttiin niinku oikeasti etsimään.
1: Joo.
0: Ja kerran se meni piiloon silleen, että mun isä oli mun veljen kanssa, joka oli silloin ehkä 7 tai 8, niin auttamassa kaveria muutossa. Ja se muuttoauto seisoi siis tunnin, kun mun pikkuveli oli piilossa.
1: Moi,
0: sitten kun meidän isä raivona huuteli sen perään, niin se ei uskaltanut enää tulla esiin. Se meni hyvin. Tässä taisi

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, paljon rahaa. Eikö vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitä mun aivoissa tapahtuu?
2: Paljon rahaa ja vähän rakkautta. Se, onko se,
1: se olisi eri biisi taas.
2: Meneekö se niin, että niinku siitä puhe, mistä puute?
1: Eli jos se olisi niinku paljon rahaa, vähän rakkautta. Niin oisko? Ois. Niin. Tai silleen, että kun sunhan pitää puhua silleen. Tähän Hihulit sanoo, että pitää puhua niin kuin sulla olisi jo se asia, jos sä haluat
2: niin,
1: jotain.
2: Manifestoit.
1: Niin, eli siis mulla on niin kuin paljon rahaa, mutta mä haluan myös rakkauden pitää. Vaikeita asioita ja on. Tilanteita. Täällä on Kinnunen Aleksandro.
2: Hei, oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun seuraava 10 saakka.
1: Halusit tai et.
2: Kyllä. Ja kohta kisataan. Maailman helpointa kisaa. 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, voitat jopa 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: 020 00 studionumero. Nyt soita, niin voit päästä voittamaan.
3: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
4: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
5: Barcelona.
2: Niin, niin se, mikä se toinen?
1: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
5: Madrid.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
3: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Säästä kuin mestari.
14: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös

0: Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
10: Kävin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homma flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa, mä en ollut selvittänyt sitä
11: mistään. Mä kuulin, että meinas homma flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja
10: tuli tuolta kuulua.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta tämän aamun kisaa ja Kati Rovaniemeltä.
2: Hyvää huomenta.
3: Moikka Kati, minkälainen sää on Rovaniemellä tällä hetkellä, kun kello on 7.48?
2: No nyt saattaa vettä.
1: No niin, mutta se kuuluu syksyyn, se on ihan normaalia tähän aikavuodesta.
2: Kyllä.
3: Mun on Kati pakko sanoa, toi Kinnunen sai äsken mun mielestä jotenkin aivan hervottoman hauskan viestin.
1: Mun pikkuveljeltä.
3: Veljeltä. Ja tää ei ole siis vielä kisakysymys, mutta mä kysyn sulta, että jos Googleen kirjoittaa matata, niin mikä se silloin on?
2: Ei ole kyllä aavistusta.
3: Hakuna matata.
1: Meidän suussa ollaan hauskoja. Terveisiä vaan pikkuveljelle. Kati, meillä on sulle 9 kysymystä. Ja no. Parkkikiekko, yllätyspalkinto ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti olisi tarjolla. AI-tuomari Olavi on ollut vähän hissuksi, ei ole AI-markkinat ollut viime aikoina tässä kisassa, mutta se voi sieltä lähteä, jos kestää vaikka vastauksessa liian kauan. Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, paitsi viimeiseen.
2: Joo.
1: Ollaanko valmiita?
2: Ollaan valmiita.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka tunnettu aikakautensa suuri suomalainen näyttelijä menehtyi eilen?
2: Seela Sella.
3: Millä välineellä bongaillaan lintuja?
2: Kiikareilla.
3: Kenen kappale on vuonna 1968 ilmestynyt Tuuliviiri-niminen kappale?
2: Sehän on tuon...
3: Kakerandeliinin. Joo, se käy vastaukseksi Daniin. Tuuliviiri rauhaton. Mut 3 ensimmäistä oikein sä oot voittanut parkkikiekon ja lähetäänhän me yllätyspalkintoa tavoittelemaan.
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on kansainvälinen työläisten päivä? Miksi juhlaksi sitä kutsutaan Suomessa? Kuinka monta päivää on tässä kuussa, eli syyskuussa?
2: 30.
3: Missä maassa sijaitsee Marseille?
2: Ranskassa.
3: Aivan oikein.
1: Loistavaa, Kati. 6 jo oikein. Vielä 3 kysymystä jäljellä. Nyt kun ne menee kaikki oikein, niin saat tuohon päälle vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me sitä tavoitella?
2: Yritetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Sampo Kaulasen, liikemies Sampo Kaulasen vaimon nimi? Onko se Minttu vai Niina?
2: Minttu.
3: Minkä puolueen kansanedustaja on Aino-Kaisa Pekonen?
2: Se on vasemmistolainen.
3: Aivan oikein.
1: Olavi ehti pilliin puhaltaa, mutta ehdit ensin. Hyvä. Viimeinen kysymys.
3: Viimeinen lähtee tästä. Mikä on Puolan pääkaupunki?
2: Varsova.
3: Oi! Kaikki oikein! Hyvä Kati.
1: Hyvä Kati. Sulla on tämmönen mahtava tämmönen niinku tosi rauhallinen, mutta koko ajan niinku eteenpäin menevä niinku pendolino junan tahti. Et sieltä se vaan tulla tupsahti se vastaus.
2: No vähän oli haastavia muutama, mutta kyllä ne tuli.
1: Ne tuli tosi hyvin.
3: Joo, tänään ei ollut välttämättä niinku kaikista niinku universumin helpoimmat. Joo, mutta hienosti selvisit tästä ja tämä on jälleen osoitus siitä, että meidän kuulijat on kyllä viisaita.
1: On. Ja aina kannattaa pelata, koska aina voi myös voittaa.
3: Ja Kati, voitit kaikki. Ihanaa päivää Rovaniemelle.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
3: Moi moi. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Huomenna pelataan taas 7:30 jälkeen. Sä voit ilmoittautua kisaan mukaan jo nyt.
3: 050569475 on meidän WhatsApp-numero.
1: Tässä Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla. Hyvää huomenta. Entä jo?

0: Arttu Viskari saattelee meidät Aito-iskelmän tiistai-aamussa kello 8 uutisiin, kun kello on 7.56.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja uutisissa on asiaa muun muassa entisen kansanedustaja Satu Taiveahon elämäkerrasta. Siellä on surullista kritiikkiä entistä puolisoa Antti Kaikkosta kohtaan.
0: Säätiedot myös uutisissa ihan kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
23: Jotain on särkynyt.
24: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien uudelleen käyttöä. Klinikka on ollut viime viikkoina julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotiaan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI ei aio julkaista uutta tekoälymalliaan turvallisuushuolien vuoksi, uutisoi The Wall Street Journal. Yhtiön oli määrä julkaista GPT-6.1 Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaan johtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho kertoo uudessa elämäkerrassaan hänen ja ekspuoliso Antti Kaikkosen avioliiton ensimmäisestä vakavasta kriisistä. Vuonna 2009 julkisuuteen nousi Kaikkosen tekstiviestittely toisen naisen kanssa. Taiveaho kertoo hävenneensä Kaikkosen käytöstä ja uhanneensa pahimmassa vihanpuuskassaan avioerolla. Taiveahon elämäkerta Elämän roihu julkaistaan tänään.
14: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Ja sitten pieni katsaus tämän päivän sääkartalle. Sää on sateinen suuressa osassa maata ja sumuinen tällä hetkellä tuolla Itä-Suomessa, mutta kuitenkin aika lämmin etelässä ollaan ja 14 asteessa. Oulussa on 11 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa pitäisi kohta ainakin paistella aurinko ja siellä on 4 lämpöastetta.

0: 3 minuuttia oli 8. Aito iskelmä aamua. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Tuossa kun uutisissa kerrottiin entisen poliitikon Satu Taiveahon elämäkertakirjasta, niin tuli semmoinen fiilis, että hienoa, että naisetkin kirjoittaa elämäkertoja, koska tuntuu, että kun mies täyttää vaikka 50, niin on aihetta kirjoittaa elämäkertakirja, mutta naiset sitä harvemmin tekee.
1: Joo, mulle jäi tuosta uutisesta jotenkin se, että Satu uhkasi kiukunpuuskassa erolla siitä syystä, että toinen oli viestitellyt vieraan naisen kanssa. Mun mielestä mä en voisi jatkaa, jos mä saisin selville, että siellä on jotain niin kuin sellaista muutakin kuin silleen, työtehtäviin liittyvää, että jos siellä on jotain seksuaalista tai jotain niin kuin kiinnostusta ja ihastusta, niin se jäisi vaivaa mua niin paljon, että siinä ei olisi niin kuin omalle hyvinvoinnille järkeä jatkaa.
0: Satu Taiveaho on myös sanonut, että tämä nainen, kenelle viestejä oli lähetetty, oli myöhemmin tullut sanomaan, että häntä oli painostettu väittämään tällaista, että hän ei, Satu Taiveaho ei tänäkään päivänä tiedä, että onko niitä viestejä lähetelty vai ei. Mieti sitäkin. Aattele. No mutta dingon kirjoitan ja sitten pysähdytään hetkeksi ison uutisen äärelle.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Dingo. Kirjoitan, soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa, kun kello on 8.08. 29. päivä syyskuuta, Mikkelin päivä tänään. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen.

0: ja Aleksandrova. Ja eilen siinä iltapäivällä tuli suru-uutinen. Suomalainen suuri näyttelijä Seela Sellan siirtyi ajasta ikuisuuteen.
1: 89-vuotiaana hän eilen maanantaina menehtyi. Hän sairasti alanielun syöpää, se tiedettiin, ja oli jo tovin ehtinyt sairastaa. Mutta kyllä siltikin monelle tuo tietyllä tavalla sitten kuitenkin tuli tuo Seelan poismeno yllätyksenä, koska hän on kyllä aikakautemme yksi suurimpia näyttelijöitä. Se läsnäolo ja karisman voima ja jotenkin se semmoinen mieletön taito välittää tunteita ja tarinoita, niin oli kyllä aivan poikkeuksellista.
0: Joo, ja hän pysyi jotenkin niin kuin koko elämänsä hirveän relevanttina näyttelijänä.
1: Kyllä.
0: Ja sellaisena, että häneltä haluttiin mielipiteitä, oli se ikä mikä tahansa ja oli se asia mikä tahansa.
1: Nyt muun muassa Yle kunnioittaa sellaisella muistoa ja huomenna keskiviikkona kello 19.30 nähdään suora muistolähetys Sellan kunniaksi. Sen nimi on Seela Sella elämänäyttämöllä ja sen erikoislähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen. Mä poimin myös muutaman tämmöisen Seela Sellan sanonnan ja ajatelman, mitä moni oli nostanut ihan siis somessakin esille esimerkiksi eilen illalla. Muun muassa tämmöinen elämäohje. Lopetahan itkeminen kultaseni. Ei pidä surra sitä, mitä ei ole, vaan iloita siitä, mitä on ollut.
0: Ihanasti sanottu.
1: Toinen. Vaikka puolen tunnin päästä tulisi jotakin kamalaa, juuri nyt ei tule mitään. Hetkessä eläminen on kuin sisään hengitys, joka lataa voimaa ihmiseen kuin itsestään. Sitä on onnellisuus, mielen rauhaa.
0: Toi on tosi hyvin sanottu ja toi pitäisi niinku muistaa aina kun lähtee sellaiseen katastrofiajatteluun ja siihen, että kaikki menee kuitenkin päin peetä ja mikään ei onnistu, niin sitä ei voi koskaan tietää. Ja siis mä monesti sanon vaikka pojalleni, jos hän jotain miettii tulevaisuutta, niin sanon, että älä murehdi asioita etukäteen, koska silloin sä murehdit joko kaksi kertaa tai turhaan.
1: Ja kun tuossa sanoi itsekin, että siellä jotenkin se läsnäolon voima oli jotain poikkeuksellista, niin sen muutaman kerran, kun hänet tapasin ja hänen kanssa juttelin, niin just tuo, mitä hänkin tuossa puhui tuosta hetkessä elämisen taidosta, niin se oli varmasti yksi niistä hänen supervoimistaan, nimenomaan se hetkessä olemisen taito.
0: Mä tuossa äsken, kun kappaleen aikana juteltiin, niin sanoin, että en ole Seela koskaan tavannut tai nähnyt, mutta olinpa väärässä. Nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että minähän näin hänet VR:n ravintolan vaunussa. Hänellä oli iso tuoppi edessä yksi päivä, kun itse olin pohjoiseen matkustamassa. Ja toikin on niin kuin hyvä osoitus siitä, että eletään hetkestä ja nautitaan siitä hetkestä.
1: Yksi ajatus vielä Seela Sellalta, ja mun mielestä tämä on kyllä ohjenuora, mikä meidän kaikkien pitää imaista itseemme. Perään kuulutan sitä, että jo nuorena, viimeistään keski-iässä, olisi hyvä löytää oma rauha ja onnellisuus. Ei sen tarvitse olla välttämättä työ, mutta joku sellainen tila, ettei vanhana tarvitse olla katkera. Se on pahinta, jos viettää vanhuutensa tyytymättömyydessä ja katuvana. Lepää rauhassa, Seela.

0: huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja tuossa tulossa ihan kohta yöltä tie sydämeeni.
1: Jos sulla on mitä tahansa mielen päällä, haluat kertoa vaikka, että missä kuuntelet Aito iskelmää tällä hetkellä tai mitä sun mielessä muutoin liikkuu, niin laita meille WhatsAppia.
0: 050-56-99-475 on WhatsApp-numero.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
0: Niin se, mikä se
1: jos
0: toinen?
1: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
0: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Harryganit ovat palanneet Sky Showtimeen.
18: Moblandin
17: uusi kausi vain Sky Showtimeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois Värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja

0: ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
4: Aito iskelmä.

0: Yö, tie sydämeeni, Juhan Tapio ja Viivin puoliksi. Sun soi muutaman minuutin kuluttua Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova Shows.
1: Oikein hyvää huomenta. Me saimme juuri tänne kehuviestin, Hanna, äänestäsi. Sä luit tuossa sellainen tällaisia sanontoja tai asioita, mitä hän on sanonut julkisuudessa. Ja Minna kirjoittaa, ai että tuo Hannan lukemat jutut. Miten rauhallinen ääni? Hanna voisi lukea enemmän.
0: Ajatteletko, meillä olisi sellainen lukukorneri? Aito iskelmän aamun novellit. Mm. Sitten mä lukesin semmoisia pariminuuttisia. Ja sitten aina loppuisi siihen, että Jenni silleen tuhisisi uneliaana ja kuollaan valuissa.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Mä mielellään jatkan hieman unia, kun pääsen töihin. Ne voisi olla myös sellaisia niin kuin erottisia tarinoita.
0: Joo.
1: Siis sitten ei varmaan nukahtaisi.
0: Joo. Hän ottaa slipoverin pois.
1: Kenellä on jumalauta slipoveri?
0: Se tuli vaan ekana mieleen. Se on jostain vanhasta sketsistä.
1: Niin varmaan.
0: Se kuin Marjat.
1: Pirkka-Pekka Petelius.
0: Eikö se soittanut jollekin Marjatalle ja sitten se Marjat aina aloitti ottaa sukan pois.
1: Joo.
0: Ottaa slipoverin pois. Mutta kiitos ihanasta viestistä.
1: Ihana viesti. 050569975 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä tulemaan.
0: Seuraavaksi Pave Maijani. Lähtisitkö?
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Me ollaan täällä Kinnunen ja Aleksandrova kymppiin saakka sun seurassa ja kello on 8.38.
2: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi Abban Dancing Queen tulossa ihan kohta ja sulla oli jotakin Kalervo Kummolaan liittyvää sen jälkeen.
1: Joo. Tanssi ja Kalervo Kummola ei ole kaksi semmoista asiaa, jotka omassa mielessäni kovin nopeasti yhdistäisin toisiinsa, mutta kyllä, Kummola on puhunut ja nimenomaan tanssiin liittyen. Mennään tähän pian.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.

0: Tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Abba ja Dancing Queen, Aito Iskelmän tiistai aamussa kello 8.46. Hyvää huomenta.
1: Mahtavaa huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Ja mikä biisi sopisi paremmin hetkeen kuin tuo, kun puhutaan Tanssitähtien kanssa -kilpailusta? Sehän nyt on taas Maikkarilla pyörähtänyt tänäkin syksynä käyntiin ja on edelleen aivan järisyttävän suosittu. Jakaa myöskin mielipiteitä. Ihmiset tuntuu käymään aika kuumana esimerkiksi siitä, että putosiko aina oikea pari.
1: Niin, no se kertoo kyllä, että sitten ohjelma on suosittu, kun se nostaa tunteita pintaan.
0: Joo. Nyt Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, kun rautakansleriksikin tituleerattu Kalervo Kummola, joka on siis legendaarinen jääkiekkojohtaja, on myöskin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tänä päivänä, niin hän on somessa ilmoittanut, että hän lopettaa TTK:n katsomisen, että nyt meni kuppi nurin.
1: Aha, mistä se johtuu?
0: Homma on mennyt ihan pelleilyksi ja joka kerta on epäoikeudenmukaisesti pudonnut väärä pari. Näin hän on kirjoittanut.
1: Jotenkin ihanaa.
0: Joo, nimenomaan tämä, että mulle Kalervo Kummola edustaa nimenomaan semmoista pikkasen jäyhää ja nimenomaan Pirkanmaan murteella mustaa makkaraa suun pielessä pyörittävää jääkiekkokurua, joka jos hän sanoo jotain, niin se on niinku asia. Mutta se, että hänellä menee kuppinurin Tanssitähtien kanssa kisasta, niin tämä on mun mielestä nyt on joku merkki seinään niinku laitettu. Viime viikon loppuna putosi, mikä oli tosi harmi, ystäväni ja kollegani, näyttelijäkollegani Johanna Puhakka ja hänen parinsa Jurtsat Rosenko. He tanssivat todella kauniin hitaan valssin. Johannan isä, pianisti Jari Puhakka, oli siellä säästämässä. Ja oli semmoinen, oliko se pieni ballerina sen kappaleen nimi, jonka tämä Jari Puhakka on tehnyt Johannalle, kun Johanna oli lapsi. Se oli tosi kaunis ja herkkä esitys. Mutta sitten kuitenkin, kun lopussa pisteitä jaettiin, niin Johanna ja Jurtsa sitten joutui jättämään kisan. Mm. Tänäkin vuonnahan siellä on Jani Halme, onko hän niinku toimittaja vai miksi häntä tituleerata yrittäjä?
1: Jani Halmeesta oli Hesarissa tänään juttu ja Jani Halme oli itse kommentoinut, että hän ei edes tiedä, miksi hän on mukana näissä jutuissa, että kun en, hän ole mitenkään relevantti ihminen. Ja siis pakko sanoa, että en minäkään tiedä, miksi Jani Halme siellä on, että mä en edes tiedä, mitä hän nykyään tekee.
0: No mediapersoonaksi Ilta-Sanomat
1: no
0: häntä
1: niin, eli
0: tituleeraa.
1: Kukaan ei tiedä, mitä niin, hän nykyään
0: joo,
1: tekee.
0: Joo, just konsultti.
1: Kyllä.
0: Jani Halme on siellä saanut siis alimpia pistemääriä. Hän on vähän niin kuin tämän kautta. Kanki Kaikkonen. Joo. Ihan selkeästi. Eläin pitää aina olla. Jetro Rustet on ollut ja Antti Kaikkonen ja Jani Halme. Mutta täytyy sanoa,

0: että tänä sunnuntaina mä katoin tota kanssa. Ja hänen parinsa Claudia Ketonen, joka on aivan älyttömän nerokas tanssiopettaja, niin oli tehnyt tosi hyvän Foxtrot-koreografian, jossa Jani Halme kyllä ihan oikeasti pääsi tanssimaan. Jotenka kyllä nämä on nimenomaan mielipidesotia, ja sitten kun yleisö äänestää, niin yleisö myös vaikuttaa.
1: Ja kansa puhuu.
0: Kansa puhuu.
1: Tiedätkö mitä, mulla on tästä kristallipallo ja nyt mä näen jo seuraavan tuotantokauden kyseistä ohjelmaa, niin kyllähän se Kalervo Kummola siellä on tanssimassa.
0: Ai että kun hän olisikin. Mm. Nyt kuulen rautakansleri, laita vähän tsa-tsa-tsa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Neon 2 ja Polku soi aito iskelmän tiistai aamussa. Kellohan lähenee jo 9:09. Uutiset olisi tarjolla seuraavaksi.
1: Kyllä, uutisen jälkeen Jenni Vartiaisen hieno kappale Ihmisten edessä.
0: Puhutaan myöskin meidän Afterwork-tapahtumasta, joka on jo ensi viikon keskiviikkona. Jos olet supla.fi kautta aitoiskelmä osoitteessa käynyt osallistumassa arvontaan, että pääsisitkö mukaan tuonne meidän viehkoon illan viettoon Club for Fiveakin kuuntelemaan, niin nyt kannattaisi ottaa puhelin käteen.
1: Ja ehdottomasti me voidaan nimittäin soitella sulle ihan pian.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti... Tekee harmillisen vähän.
20: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Plastic Surgery Centerin toiminnassa havaittiin puutteita jo lähes 3 vuotta ennen nykyistä kohua. Iltasanomien saamien asiakirjojen mukaan Fimea havaitsi klinikalla muun muassa rasvaimulaitteen käyttöohjeiden vastaista käyttöä ja puutteita laitteiden huoltotiedoissa. Toimitusjohtaja Carl-Johan Svedjeholm kertoi korjaavista toimista, mutta Fimean mukaan niiden toteutumisesta ei esitetty näyttöä. Samankaltaisia puutteita havaittiin jälleen tänä syksynä. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille Vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan eli imusolmukesyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa ja seuraavan 1,5 vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Tänään satelee eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Ja aika lämpimät lämpötilat on tällä hetkellä. Etelässä ollaan 14 asteessa, Oulussa 11. Ihan pohjoisimmassa Lapissakin on 10 lämpöastetta.
23: Eniten aitoa iskelmää.
24: Kolme minuuttia eli 9 on kello, tiistai 29. päivä syyskuuta, Mikkelin päivä tämä on ja sadonkorjuuseen liittyvä päivä perinteisesti. Eli nyt Jenni, omenat pussiin ja pussia.
22: Ja pussi, niin nimenomaan.
24: Kinnunen Aleksandrova täällä 10 saakka, eli tunteroisen verran vielä hyvää huomenta.
22: Hyvää huomenta. Meillä on ensi viikon keskiviikkona Helsingin keskustassa After Work-tapahtuma, jossa esiintyy Club 4-5. Ja jos sä haluat sinne mukaan, niin käy osoitteessa supla.fi/aitoiskelma kertomassa, että kuka on sun aidosti paras työkaveri.
24: Tämän viikon ajan vielä kerätään osallistujia ja arvotaan heidän joukostaan sitten onnekkaat, jotka pääsee sinne Club 4-5 kuuntelemaan ja meidän kanssa hengaamaan. Sehän se on se pääpalkinto.
22: Kirsikat kakun päällä.
24: Kyllä. Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Ja jos oot jo osallistunut, niin otapa nyt puhelin käteen, koska se saattaa ihan justiinsa muuten pirahtaa.
1: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa, kun kello on 9.08. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Testataanpa, että jos Laura vastaisi meille puhelimeen, meillä olisi hänelle yllätys.
2: Aito Iskelmän aamu.
3: Halo?
0: Onko Laura puhelimessa?
3: Kyllä.
0: No täällä on Hanna ja Jenni Aito Iskelmä aamusta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Miten se on Vantaalla lähtenyt aamukäyntiin?
3: No tässä ollaan työhommissa, etätyötä teen, niin kone on avattu tuossa jo vähän ennen 8 ja just otan tässä aamukahvia, pienen tauon pidän ja sitten jatkan hommia.
0: Hyvä, ettei keskelle mitään Teams-palaveria nyt soiteltu sulle.
3: No ei nyt.
1: Hei Laura, sä oot käynyt tuolla meidän netissä osallistumassa meidän After Work-tapahtumaan, joka on ensi keskiviikkona. Ja me etsitään siis aidosti parhaita työkavereita ja sä olet kertonut sun työkaverista Tiinasta. Haluaisitko sä kertoa, minkä takia hän on paras työkaveri?
3: Joo, niin me ollaan tunnettu tosi pitkään. Me ollaan yli 10 vuotta oltu työkavereita ja hän on semmoinen oikea luottopakki. Hän on mun hyvä ystävä ja myöskin niin kun arvostaa häntä hirveästi myöskin ammatillisesti. Hyvä, erinomainen kollega ja saa aina tukea ja meillä on hauskaa töissä ja hyvää huumoria ja sellainen lämmin yhteistyö. Niin sen takia Tiina on ihan paras kollega ja mahtava ystävä.
0: Kuulostaa kyllä aivan täydelliseltä tilanteelta.
3: Kyllä.
0: Meillä olisi ensi viikon keskiviikkona 7. päivä lokakuuta semmoinen After Work-tapahtuma tosiaan Helsingin keskustassa, jossa myös Club for Five esiintyy. Miltä se kuulostaisi, jos ottaisit ystävän matkaa ja tulisitte viettämään iltaa meidän kanssa?
3: No kuulostaa kyllä aivan tosi ihanalta, että Club for Five on kyllä yksi myös semmoinen oma suosikki, jota aina haluaa mennä kuuntelemaan, niin tämä olisi kyllä aivan ihana.
1: No. Sitten tehdään sillä tavalla, että nimi löytyy listalta ja tulkaapa Laura Tiinan kanssa paikalle.
3: Oi.
0: Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
0: Ihan mahtavaa, nyt pätkii vähän puhelinlinjakin, mutta se ei meitä haittaa. Siis lämpimät onnittelut ja lämpimästi tervetuloa. Nähdään ensi viikon keskiviikkona. Me ollaan siellä Jennin kanssa paikalla myös.
3: Oi, mahtavaa. Nähdään silloin.
1: Ihanaa työpäivän jatkoa sulle.
3: Kiitos tavoin.
0: Moikka.
3: Moi moi.
0: Ihana Laura. Ja sieltä tullaan sitten After Work-tapahtumaan yhdessä ystävä, oliko Tiinan kanssa?
1: Tiinan kanssa, kyllä. Supla.fi kautta Aito Iskelmä, siellä voit käydä osallistumassa. Ja ei tiedä, vaikka me nähtäisiin sitten keskiviikkona.
0: Ja vielä soiteltaisiin sulle ennen sitä. Ei sitä tiedä, tässä Paula Koivuniemi.

0: Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä soi Aito Iskelmän tiistaissa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä reilun puoli tuntia vielä sun seurassa. Kymppiin saakka, menisin sanoa kahteen saakka jostain syystä, mutta meni nuo aikajänteet ihan pikkusen sekaisin.
1: Joo, se on.
0: Se on semmoista.
1: Meillähän on päiväunia aika tässä kohtaa.
0: Niin... Ensin lounas, launohan, syödään. Ensin syödään.
1: Ensi keskiviikkona meillä on pitkä päivä, koska meillä on aivan ihastuttava after work-tapahtuma tuolla Tornissa. Hotellitornissa ja siellä ollaan Kinnusen kanssa paikalla ja tämä on ensimmäinen kerta, kun me päästään tapaamaan meidän kuulijoita.
0: Joo, silleen oikein rauhassa, koska siellä tarjoillaan vähän juotavaa ja pientä purtavaa ja sitten aivan upea Club for Five esiintyy meille vielä siellä sitten niin kuin kirsikkana kakun päällä. Ja tämä on viimeisiä kertoja, kun tuon kokoonpanon voi nähdä siinä alkuperäisessä kokoonpanossaan, koska basso ääni Tuukka lähtee sitten oopperan leipiin. Bändi kyllä jatkaa elämänsä, mutta nyt voi kuulla vielä Tuukankin sitten osana Club for Fivea.
1: Mä voin kuvitella, että siitä on tulossa ihana tapahtuma ja lämmin sellainen ja sitten jotenkin semmoinen syksyinen ilta Club for Fivein musiikin tahdissa. Joo. Ja nimenomaan pientä purkattavaa. Älkää nyt nälkäisenä

0: niin, tulkoon.
1: Niin kuin sille, että, tai sitten varautukaa käymään grillin kautta, kun lähdette, että meillä on pientä purtavaa.
2: Mutta sä voit vielä siis päästä paikalle. Me osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Siellä kysytään, että kuka on sun aidosti paras työ?

0: nenäliina,
1: niin,
0: iso nenäliina.
1: Eli servetti.
0: Servetti.
1: No.
0: Sen takia, että servettiin ei mahdu niin paljon tavaraa kuin lautaselle, koska yleensä ihmiset kasaa sen silleen keoon siihen lautaseen.
1: Mutta sitten meillä on kaksi kättä ja kaksi servettiä. Saa paljon.
2: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
0: Niin, niin se, mikä
1: jos
0: se toinen?
1: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
0: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta.

0: kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Tina Turner ja The Best. Kello on 9:30. Kuuntelet Aito Iskelma aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Hirmuisen hyvää tiistaita. Ja tänään on siis syyskuun toiseksi viimeinen päivä.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin tuossa äsken Afterwork-tapahtumasta, joka on ensi keskiviikkona Helsingissä.
0: Supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa voit käydä osallistumassa ja ehdit vielä tämän viikon ajan käydä kertomassa siis, että kuka on sun aidosti paras työkaveri ja saatat päästä mukaan tuonne tapahtumaan.
1: Meillä soi puhelin.
0: Aitoiskelman aamussa Hanna ja Jenni täällä, kuka soittaa siellä?
2: No täällä on Anneli, vieläkö siihen kilpailuun voi osallistua?
0: Mihinkä kilpailuun olet osallistumassa?
2: Tämä oli se happening siellä.
0: Afterworki. Voi kuule, voit osallistua, mutta sun pitäisi mennä tuonne supla.fi kautta aitoiskelma sivulle ja siellä on sitten Afterwork-tapahtuma, se osallistumiskaava.
2: Okei, kuule, mä otin sieltä suplan sivulta tämän numeron, niin mä otin väärän numeron.
0: Ei kun ihan oikein numero se on, mutta siellä kato otetaan yhteystiedot ja kaikki ylös niin ja pyydetään vähän perusteluja. Niin osallistupa siellä, niin ei sitä tiedä, kuule, jos nähdäänkin ensi viikolla.
2: No niin, sehän olisi ihan mukavaa.
0: Ois, kenet sä ottaisit, kenet sä ottaisit matkaa, jos voittaisit itselle liput sinne?
2: Mä ottaisin, nyt kun en tarkkaan tiedä, niin yhden mun kaverini, joko varmaan Meri, jos sille sopii, mutta en tiedä vielä hänen aikataulua.
0: Joo, just näin. No, mutta
2: oliko tämä lupaus?
0: No se oli semmoinen, katsotaan. Mehän me tätä arvontaa itse Jennin kanssa tee, mutta käypä siellä supla.fi kautta aitoiskelman sivulle ja osallistu, niin sitä he koskaan tiedä, jos onni potki.
2: No niin, kiitoksia, potkaskaa vaan tänne päin.
0: Kiitos. Kiva päivää.
1: Moi moi.
0: Kiitos.
1: Oho, se loppui siihen.
0: Eva.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin and Tonic.
0: Ihania kuulijoita meillä.
1: Joo, ja siis aivan meidän naisia sille. Niin kuin ihana kuunnella heitä ja luuri kiinni. Mennään eteenpäin.
0: Se on just näin. Osallistu Afterwork-tapahtuman arvontaan siis supla.fi kautta aito iskelmä osoitteessa.
1: Ehkä nähdään ensi keskiviikkona.
0: Tässä Janne Hurme.

0: Hällä mäytti kädet niin yhteen, että korvat poksat. Ja portti on pois, koko Suomi tanssii Featurin Jenni Aleksandrovan kädet. Kohta Pave Maijonen ja Elämän nälkä, Aito Iskelmä aamussa, ja pyydetään sitten Krista Bars meidän seuraksi hetkeksi.
1: Joo, Kristahan aloittelee tuossa kympiltä ja kympin biisillä jälleen.
0: Joo, Toivo, millä biisillä haluat, että Krista aloittaa päivän sun kanssa? Laita WhatsAppia.
1: 050-56-99-475.
2: Hei, tässä Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle kympin biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
3: Aito Iskelmä.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me BlueStep-bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
4: Järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
23: Sattuman kauppa.
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hyvää tiistai-aamupäivää, Krista Bars.
1: No hei.
0: Tänään ja tällä viikolla vietetään valtakunnallista omenaviikkoa. Miten olet osallistunut, Krista, tähän?
2: Nämä on aina kyllä, nämä tulee takavasemmalta nämä kysymykset.
1: Niin tulee. No sillä tavoin, että tänään katselin sitä yhtä yksinäistä omenaa hedelmäkulhossa, joka oli siellä valtavan luumukasan keskellä ja mietin, että tänään on sun vuoro.
0: Onko?
1: Sinnittele vielä tämä päivä, niin illalla sinut sitten syötään.
0: Pistätkö palaseksi vai haukkaatko suoraan poskesta?
1: Pistän palaseksi. Se alkoi olla jo vähän itse asiassa sen näköinen, että on parhaat päivänsä nähnyt, mutta minä kuorin sen ja syötän sen mun lapsille. Ne ei huomaa mitään. Se on just näin.
0: Räkäinen nauru. Itse syön sen tuoreen luun.
2: Mulla on aina sillä tavalla, että mä ostan niitä omenia, kummin se sanotaan, ja ne on siinä kulhossa aina. Ja mulla on niin kuin suuri tarkoitus, että nyt mä aloitan tämän terveellisemmän elämän, koska omenapäivässä pitää lääkärin loitolla. Mutta sitten ne aina, mä tänee sinne ja niitä ei kukaan syö. Mutta sitten sinnikkäästi mä aina ostan niitä.
0: Joo. Ja sitten nyt kun on ollut tämä ihmiset jakaa omenoita paikallisissa Facebook-ryhmissä, niin me on ajellut niin kuin ihmeellisiä pihateitä pitkin kahvipaketin kanssa hakemaan milloin mitäkin kuule. Cloudy Apple-pussia.

0: Meillä on, mä sain itse asiassa mun poikasen tekemään omenapiirakkaa eilen, koska siis hän on aloittanut yläaste, niin hänellä on köksää.
1: Parasta aikaa.
0: Ja hänellä on vielä köksää.
1: Eikä.
0: Ja kun hän on semmoinen äidin mussukka-pussukka, niin hän tuo mulle aina sitten sen.
1: Niinku,
0: joo, se on aina mulle. Ja sitten hän niinku esittää vielä ihan hirveät ukaasit siskolle, että sä et koske tähän.
1: Voi
0: et
1: rakas.
0: Tää on äidille. Joo, mä oon tehnyt jotain oikein.
1: Aivan ihana. Toivotaan, että hän ei ikinä muuta pois kotoa, kun hän ei pois.
0: Ei, mä oon alkanut jo lobbaamaan hänelle tätä, kun hän oli ihan pieni, että sehän et koskaan jätä äitiä.
1: Tervettä. Näissä terveissä tunnelmissa jatketaan Aito Iskelmän päivää. Kympin biisi on tulossa heti uutisten jälkeen.
0: Kyllä on, kunhan sitä vaan toivotaan. 0505699475.
2: Tänne tuli jo yksi viesti Kympin biisistä. Juha toivoo elämän kovaa koulua Kympin biisissä.
1: Sitä on tarjolla Krista Barsin kanssa Kympistä kahteen.
3: Kyllä, sillä
2: moro.
3: Mennään.
2: Moi moi.
4: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Aito iskelmä.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiranruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu iloon.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Venäjä kasvattaa jälleen asevoimiensa kokoa. Presidentti Vladimir Putinin määräyksellä aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä nousee reiluun 1,5 miljoonaan, kertoo uutistoimista Reuters. Lisäystä tulee 15 000 sotilaan verran. Venäjä määräsi asevoimiensa kasvattamisesta myös elokuussa. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan, eli imukudossyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa ja seuraavan puolen vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi

0: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
1: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Ja Hanna ja Jenni taas herättelemässä sua uuteen päivään sitten huomenna 6:00 alkaen. Ja huomenna muuten sitten hallitseva Miss Suomi aitoiskelman aamussa vieraana. Mutta hei, nyt tästä eteenpäin seuraavat 4 tuntia sinusta pitää mahdollisimman hyvää huolta. Meikäläinen eli Krista, kiva, että oot kuulolla ja toivottavasti myös pysytkin siellä. Laitetaan hei tästä 10 biisit soimaan. Tätä kappaletta on tällä kertaa toivonut Juha. Hän haluaa kuulla Elämän kova koulu -kappaleen Arttu Viskarilta ja kyllä me nyt se toteutetaan tämä toive nyt tässä hetkessä, koska joskus kellon ollessa 9:55 tiistai-aamupäivänä elämä voi tuntua semmoiselta kovalta koululta. Eikä siinä ole, tiedätkö, mitään vikaa. Semmoista se on välillä. Ei se koko aikaa ole sellaista kuitenkaan, vai mitä?
3: Tästä lähtee aito iskelmän 10 biisi.

0: kovassa koulussa.
1: Melkoisella biisillä hei rykästiin käyntiin päivän ohjelma, elämän kova koulu. Mutta sitähän tämä elo joskus on, eks niin? Mutta kiva kuitenkin hei, että oot samoilla taajuuksilla nyt meikäläisen kanssa. Mä laitan kohta soimaan tehosekottimen maailma on sun kappaleen. Ja tämä ihana biisi on tietenkin J. Karjalaista. Kappaleen nimi Hän. Hei, maailman parasta tiistaita juuri sinulle. Kello nyt 8 minuuttia yli 10.
2: Hän sai mut uskomaan.

hen, zajmut naura maan hen, zajmut laula maan hen, antoi mulle sävelmän.

0: Ai että mä tykkään tästä tehosekottimesta ja tästä biisin meiningistä. Se on kuule just näin ystäväiseni, maailma on sun. Johanna Kurkelan, oothan tässä vielä huomenna kappale tulossa kohta. Hänen keijukaismainen äänensä on semmoista musiikkia korvilleni kyllä, että oksat pois ja toivon, että sulla on samanlainen fiilis. Mutta ennen kuin päästetään Johanna Kurkela ääneen, niin fiilistellään tämä Katri Helenan Kesän lapsi. Hei, kivaa tiistaita sinulle. Kello vartin yli kympin.
1: Aito iskelmä.

0: Hoho, en kestä, miten ihana biisi. Johanna Kurkela, ja oothan tässä vielä huomenna. Levi and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia kappale soi taajuudella seuraavaksi. Siihen perään soitan muuten Einin tykki kovan uuden kipaleen. Mutta noista unelmista ja toimistohommista tulikin mieleen, että ootko seurannut tätä viimeisintä keskustelua näistä työpoissaoloista? Saako esimerkiksi töistä olla poissa surun takia? Mitä tuumaat? Jatketaan tällä aiheella kohta.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takan päälle ja
3: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
6: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.

0: tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Rattaat?
0: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
0: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
3: Mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
4: Ovet auki, let's go!
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
9: Sattuman kauppa.
15: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
7: Mulle kävi Jenni eilen semmonen tilanne, jota mä väitän, että moni julkista työtä tekevä, jos ei pelkää tai vihaa, niin ainakin ehkä jollain tasolla pyrkii välttelemään. Mm-hmm. Mä oon kertonut, että mä käyn uimassa paljon. Ja mä oon ollut hirveä silleen jotenkin niin kuin ylpeä.
15: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

Unelmia ja toimistohommia asialla Levi and the Leavings. Nyt kun puhutaan niistä unelmista ja toimistohommista, niin päästään sillä jotenkin nyt aasinsiltaan pitkin tähän työterveysasiaan. Nimittäin Ilta-Sanomat tästä uutisoi. Työterveyslääkäri ja täsmäterveyden toimitusjohtaja Esa Halmesmäki arvioi, että me täällä Suomessa jäädään edelleenkin vähän liian herkästi sairauslomalle. Hänen mukaansa semmoinen alkava flunssan tunne tai läheisen kuolema vaikkapa, niin ei ne automaattisesti oikeuta poissaoloon töistä. Tilastojen mukaan semmoinen 85% sairaslomista on lyhyitä, ja tämä Halmesmäki ehdottaisikin tämmöisen kevennetyn työpäivän malliin laajempaa niin kuin käyttöä, että meidän pitäisi tätä mahdollisuutta hyödyntää enemmän. Toki siis asia erikseen nyt sitten ne semmoiset alat, missä ei voida sitä työtä keventää. Että sä voi ajaa rekkaa vähän kevyemmin vaikkapa tai niin edespäin. Mutta nyt jos mietitään just tätä toimistohomma-osastoa, niin hänen mukaansa meidän kannattaisi ehkä pohtia sitä, että kun niitä sairaslomia tulee eniten noista lyhyistä poissaoloista, niin olisiko mahdollista hoitaa vähän kevennetysti noita työtehtäviä. Että tässä olisi hänen mielestään täällä Suomessa sellainen keskustelun paikka. Niin, mitäs ajatuksia tämä sinussa herättää? Mulla jotenkin tuli tämmöisenä vastarannan kiiskinä nyt vähän semmoinen ajatus myöskin, että se, että ne poissaolot on lyhkäisiä ja jäädään heti pois töistä, kun on semmoiset niin kuin orastavan flunssan oireet, niin eikö siinä ole vähän niin kuin ajatus taustalla, että mä lepään nyt heti, enkä vaan paahda täällä töissä, jotta se flunssa sitten pitkittyy ja sit mä oon tosi kipeä ja sit mä oon 2 viikkoa veke. Et jos mä nyt otan tästä niinku 1-2 päivää huilia, parantelen itteni ja sitten oon taas täydessä

0: iskussa, niin mitenkä sitten tämän näkökulman laita? Minulla ei ole tähän vastauksia. Ihan siis kunhan vaan heittele ilmoille tässä asioita. En ole asiantuntija, mutta siis voin katsoa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kaija K on seuraavassa elämässä. Soi tässä, hei, Autiosaarella eritään tuossa piipahtaa vielä ennen kuin kellon viisarit ovat 11. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani meidät sinne lempeästi johdatteleepi, mutta sitä ennen täräytetään tästä käyntiin. Niin hieno kappale. Tämähän on tietenkin nyt Ukko Metso Pate Mustajärveltä, minkä laitan seuraavaksi soimaan. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
14: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
2: No siksi, se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Mä Ruben. Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään
20: kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

Hienosti soi Pate Mustajärven ukkometsäkappale tässä Aitoiskelman tiistaissa, kello nyt 10 minuuttia vailla 11. Työterveyslääkäri ja täsmäterveyden toimitusjohtaja Esa Halmismäki arvioi Ilta-Sanomissa, että me jäädään Suomessa vähän liian herkästi sairaslomalle, kun semmoinen yli 85% sairaslomista on semmoisia lyhkäisiä pätkiä. Tämmöinen alkava flunssan tunne ja läheisen kuolema, niin ne ei automaattisesti oikeuta poissaoloon töistä. Ja hän ehdottaa, että miksi meillä ei ole semmoista vaikka kevennettyä mallia käytössä, mitä tulee tuohon työntekoon. Kaikilla aloillahan tätä ei tietenkään mahdollista toteuttaa, mutta jos olisi, niin olisiko semmoinen sitten tarpeen? No tänne tuli nyt viestiä meidän WhatsAppiin ja hei, sana on siis vapaa, otan mielelläni viestejä vastaan. Studion puhelinnumero on 050569475, siis tuo WhatsAppin numero. Arja kirjoitti, että hänen työkaverin avioliitto, 40-vuotinen avioliitto päättyi puolison kuolemaan. Ja työterveyslääkäri oli todennut, että suru ei ole sairaus. Mutta sitten kun tämä työkaveri oli tietenkin sitten kärsinyt unettomuudesta ja valvonut sen surunsa kanssa, niin sitten hän oli saanut sairauslomaa unettomuuden takia. Niin, musta tämä kuulostaa vähän kylmältä ja karulta meiningiltä. Se, että suru ei ole automaattisesti niin kuin sairasloman syy, niin. No jatketaan hei tällä.

0: Näin, ja Autiosaarelta saavumme takaisin tähän hetkeen, ja sehän tarkoittaa nyt, ystäväni Kallis, että me lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan noita Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Uutissähkeistä asiaa muun muassa nyt tästä Naantalin kylpyläammuntakeissistä, kuten näistä kotimaisista asuntomarkkinoista, missä ei ilmeisesti vieläkään näy selkeää piristymistä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Jotain on särkynyt.
23: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Asuntomarkkinoilla ei näy vieläkään selvää piristymistä. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa runsaat 3% vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 3,5%. Pellervan taloustutkimuksen vanhemman ekonomistin Veera Holapan mukaan myös myyntiajat ovat pitkiä ja kuluttajien asunnon ostoaikeet vähäisiä. Espoossa työskentelevän erityisopettajan Minna Grönblumin mukaan koulujen inkluusio on mennyt liian pitkälle, kertoo Länsiväylä. Inkluusiossa erityisluokista on pitkälti luovuttu. Grönblumin mukaan tavallisissa luokissa opetetaan myös vakavista ongelmista kärsiviä nuoria. Hänen mukaansa tämä johtaa käytöshäiriöiden ja kouluväkivallan kasvuun. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista videopelifloppeista päätyy huutokauppaan Tampereella. ET-elokuvaan perustuva peli tehtiin vain 1,5 kuukaudessa vuoden 1982 joulumarkkinoille. Peliä painettiin jopa 4–5 miljoonaa kappaletta, mutta myynti jäi kauas odotuksista. Ensi kuussa huutokaupattava kappale on edelleen avaamattomassa pakkauksessaan.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10–16 asteeseen.
26: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
27: Kiitokset Ilta-Sanomien uutissähkeille. Krista tässä sun kaverina. Jään tuossa pohtimaan tuon espoolaisen erityisopettajan kommenttia siitä, että koulujen inkluusio on mennyt liian pitkälle. Niin, eli siis se, että ei ole enää niitä erityisluokkia, eli tarkkiksia, vaan kaikki porukat on samassa nipussa. Onhan se varmasti ongelmallista, jos miettii, että jos on lapsia, joilla on, tai nuoria, joilla on vakavia ongelmia, vakavia käytöshäiriöitä, ja edelleen ne opettajan resurssit on samat kuin semmoisen heittomerkein normiluokan kanssa, niin ollaanhan siinä vähän semmoisessa tekemättömässä paikassa. Niin, miten siinä pystytään takaamaan kaikille semmoinen opiskelurauha. Mutta toisaalta en mä kyllä jotenkin, se ajatus niistä semmoisista tarkkisluokistakin, muistatko silloin, kun niitä ennen vanhaa oli, miten leimaavaa semmoinen oli? Ja miten sä voit niputtaa, että kuka siellä tarkkisluokalla, että onko ne niinku mukamas nekin lapset ja nuoret sitten samanlaisia? Tämä on hirvittävän vaikea asia. En ole tässäkään ammattilainen, mutta kuhan jäi vaan kuule tätä pohtimaan. Uutisia uudestaan taas sitten tunnin kuluttua. Paddingia tulossa ja tässä nyt kauku on 10 000 tuntia.
24: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaukoanne 10 000 tuntia. No niin kauan ei onneksi kuitenkaan tarvitse odotella tänään, että päästään taas pelaamaan mysteeribiisiä. Meillä on uusi biisi, tai no ei tämä nyt uusi biisi, johon tämä jo käynnistettiin viime viikolla, tämä arvaus on ruljanssi. Ja Virpi Lievestuoreelta kokeili eilen onnea, niin sitten siinä hommassa kävi näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, nyt mulla pitäisi olla linjoilla, ei siis Lievestuoreen Liisa, vaan Virpi, eikö niin?
2: Kyllä, täällä ollaan. Moi vaan.
0: Just näin, moi vaan. Hei, mitenkäs siellä on päivä lähtenyt käyntiin, tämä uusi viikko?
2: No töissä. Täällä taas bussia ajellaan Jyväskylässä.
0: Onko hyvät kelit sielläkin?
2: Itse asiassa just nyt paistaa aurinko silmiin.
0: Ihanaa. Siellä on, ja on ruskaa nyt. Eikö se ole niin kaunista?
2: Kyllä, on.
0: On.
2: Todellakin.
0: Toivottavasti pääsit jossain vaiheessa, Virpi, tänään vähän happihyppelyllä ja nauttimaan tuosta kelistä.
2: Joo, kyllä tämä 4 jälkeen päästään jo pois.
0: No niin, se on hyvä. Ja nyt ollaan vielä siinä vuoden ajassa. Pikkasen riittää sitä valoa vielä 4:nkin jälkeen, vaikka se
2: päivä
0: tässä lyhenee. Mutta sitten tosiaan laitetaan vaan kynttilää palamaan ja villasukkaa jalkaan, eikö niin?
2: No nimenomaan.
0: Juuri näin. Hei, mennäänkö tuohon kilpailuun?
2: No kokeillaan.
0: Eli se 8 sekuntia tätä tulee ja tämmöiseltä se kuulostaa. Mitä sanot?
2: Aivan jännittävä.
0: Mm. Tämä on aika paha. Tässä on, yksi arvaus oli jo, että eppujen tahroja paperilla.
2: Joo. Ei mulla ole mitään käsitystä asiasta, mutta tuli mieleen se Iltan uusi biisi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Aivan jäätävä hyvä biisi.
0: Se on. Joo, se on muuten ihan jäätävä hyvä biisi. Musta siinä on myös, mä tykkään siitä kappaleen nimestäkin. Musta sanomaa jotenkin tosi hyvä.
2: Se on juuri niin kuin näin.
0: Just näin. Mitäs me pienistä, kun ei ne pienetkään meistä isoista, vai mitähän se homma meni? Ja olisiko tää se? Sun veikkaus on ihan todella hyvä. Joo. Ja se on.
1: Väärin. Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Noin. Jälleen tänään toisin sanoen siis. Ja ilmoittautumisia otetaan vastaan tuohon kisaan. Hieman tuossa ennen 12 uutisia sitten ihan vaan rohkeasti meikäläiselle päin soittoa, koska ei voi voittaa, jos ei pelaa. Kato, 50 jaosta taas sitten 12 uutisten jälkeen, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimenkin oikein.

0: Make Your Wonderful Life. Kello nyt 11.16. Kuuntele Taitoiskelmää. Mukavaa tiistaita. Krista sun kaverina. Yön ihmisen poika. Kappale fiilistellään. Seuraavaksi täältä olisi myös tulossa Viki Rosti ja Westeristä yhtyeineen. Pysyhän kuulolla.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Hieno biisi. Yön ihmisen poika. Tässä on nyt keskusteltu itse asiassa jo aikaisemminkin tuossa lähetyksessä siitä, että onko suru semmoinen syy olla poissa töistä, kun suru ei ole niin sanotusti

0: 5. Ootko sitä mieltä, että suru, vaikka läheisen kuolema, on tarpeeksi semmoinen niin kuin jykevä syy olla poissa töistä? Vai mitä tuumailet tästä hommasta?
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkais vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Yankee Hearts.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin

0: ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
3: Aito iskelmä.

Westerinen yhtyeineen ja Tvo on 3 kello viisarit nyt 11:30. Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow soi kohta taajuudella, sitä ennen räiskytteleminen vai Vikirosti 100 salamaa kappaleella. Ollaan tässä nyt juteltu kuulijoiden kanssa siitä, että onko suru tarpeeksi pätevä syy jäädä pois töistä. Millaisissa tilanteissa sairauslomalle voi jäädä? Saako töistä olla poissa vaikkapa surun tai alkavan flunssan takia? Tämä keskustelu siis sytykkeenä toimi tässä tämä Ilta-Sanomien artikkeli, missä eräs työterveyslääkäri totesi, että suomalaiset jää pikkasen liian herkästi tämmöisille sairauslomille, etenkin tämmöisille lyhkäisille sairausloman pätkille. No, tänne on tullut nyt viestejä. Satu Korpi toteaa muun muassa, että hänen oma kokemus on se, että enemmän on kyllä niitä, jotka yrittää olla niitä arjen sankareita tekemällä selkeästi niin kuin sairaana töitä, että voisi melkeinpä herkemmin jäädä porukkasaikkarille. Joo, just näin. Arja tosiaan laittoi tuossa aikaisemmin viestiä, että hänen kollegan avioliitto oli päättynyt, 40 vuoden avioliitto oli päättynyt puolison kuolemaan, ja työterveyslääkäri oli ollut sitä mieltä, että leski on työkuntoinen, kun ei suru ole mikään sairaus, mutta sitten tämä leski saanut onneksi sitten saikkaria unettomuuden takia. Anja kertoi, että hänelle oli käynyt niin, että hänen äiti oli menehtynyt, ja äiti oli menehtynyt viikonloppuna lauantai-iltana, ja häntä oli särkenyt päätä tämän menetyksen johdosta niin voimakkaasti vielä maanantainakin, ja kysynyt, että saisiko hän sitten sairaslomaa työterveydestä, niin sieltä oli todettu sitten napakasti, että vain yksi päivä, mutta ei missään tapauksessa sen enempää. Niin, no se on kyllä hirveätä homma. Mä itse muistan silloin, kun oma isäni menehtyi tuossa muutama vuosi sitten, niin mä olin poissa sen päivän silloin, kun hän menehtyi, ja sitten mulla oli vähän epäsäännöllinen työ, että mulla sitten tuli siihen vielä pari vapaa päivää siihen perään, että mä olin niin kuin kokonaisuudessaan 3 päivää poissa, mutta mä tulin kyllä sitten aika pian takaisin töihin sen takia, että se helpotti sitä mun surutyötä, että jotenkin se suru oli niin voimakas, mutta sitten kun tuli töihin tänne radioon soittamaan musiikkia ja rupattelemaan kuulijoiden kanssa, niin sitä sai jotenkin sitten sen niin kuin filmin, tiedätkö, katki hetkeksi. Se suruminen oli vähän siellä taka-alalla, että sitä keskittyi ihan muihin asioihin, ja se jotenkin sillä tavoin paransi sitä meikäläisen jaksamista. Mutta nämä on hirveän henkilökohtaisia asioita, että kukin toimii, miten toimii. Mutta musta toi on hirveän hyvä kysymys kyllä, että onko se suru sitten kuitenkin syy olla poissa töistä. Ei minulla tähän vastausta ole, kunhan vaan pallottelen tätä ajatusta tässä. Ei, kiva kuitenkin, että oot siellä kuulolla. Suruinesi ja iloinesi. Krista täällä sun kaverina 2:00 saakka.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley ja Moonlight Shadow -kappale soi tässä Portion Boysin kyläbaari ja luukutetaan hetkisen kuluttua sitä ennen Kirkan Kaksi rannalla yksinäiset. Ja hei, enää on semmoinen vajaa parisenkymmentä minuuttia, niin saa ruveta ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailuun, jota käydään 12 uutisten jälkeen ja siellä 50 jaossa tietäjälle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupoissa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena.

0: ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä aset saa sit lolle?
16: Tämä on ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun.
22: Tule puu ilon.
23: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
24: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
25: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
26: Joo.
25: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
26: Pahviroskia no, ja Anna-Kaiso ja sinne vaan kujalle kasaan ja pakettiin.
25: Joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
26: Oh.
25: Eli iso roska AK, minä. Mutta ihan siis tälläkin mä olin kaverin kanssa liikkeellä. Mulla oli tullut kaveri moikkaan sinne kohteeseen. Joo. Ja oltiin sitten biletetty ihan huolella, niin olin ne ryöminyt joskus siinä kahden aikaa yöllä sinne pahvilaatikoihin.
27: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Siinä kannateltiin kyläbaarien pitäjää. Hei, kello viisarit ihan justinsa 12. Hyvä ystäväisen, niin sinä tiedät, mikä on tässä nyt ihan kohta käsillä. Mysteeribiisikilpailu. Mä laitan tosta vielä soimaan Miljoona sateen marraskuun. Ja sitten sen biisin jälkeen saat kuule soitella tänne studioon päin. Puhelinnumero vanha tuttu 020-343-200. Katsotaan, kuka pääsee tänään arvuttelemaan tota mysteeribiisiä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Eipä olla vielä siellä marraskuussa. Meillä on tuossa lokakuukin nautiskeltavana. Mutta nyt me oltaisiin hei ihan justiinsa menossa siihen mysteeribiisikilpailuun, eli NYT nyt. Nyt saa ruveta meikäläiselle päin soittelemaan. Hyvä, siellä alkaakin jo linjat täyttymään. Jos ei sulla tuota numeroa, niin se on siis 020 34 3200. Mä vastaan nyt niin monelle, kun mä suinkin pystyn.

0: ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja katsotaan, tuossa ollaan kuule uutisten jälkeen sitten aika pian skabailemassa. 50 on taas jaossa tietäjälle. Pitää arvata kappaleen nimi ja biisin esittäjä oikein.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epä-

0: Varma vai Varma. Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kokoomus suunnittelee ensi vaalikaudelle vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen. Asiasta kertoo puolueen ohjelmaluonnoksen nähnyt kokoomuksen äänen kannattaja Verkkouutiset. Leikkauksia kaavaillaan muun muassa hyvinvointialueisiin, sosiaaliturvaan, eläkejärjestelmään sekä maatalous- ja yritystukiin. Nettosäästö olisi 8 miljardia euroa, eikä puolue esittäisi veronkiristyksiä. Kokoomuksen on määrä julkistaa velkajarruohjelmansa huomenna. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
5: Eniten Aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia saadaan taas sitten heiltä tunnin kuluttua. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12. Hei, kivaa tiistaita. Krista täällä. Kaija K. tiedustelee tuossa, että kuka keksi rakkauden ja sen jälkeen katsotaan keksiikö päivän kisaaja, mikä täällä soi mysteeribiisinä. Hämmästyttävän moni kisaan ilmoittautunut tunnusti olevansa kotoisin Tampereelta. Mikä juttu? Ihmettelen vaan. Soitteli tänne muualtakin porukkaa kyllä, mutta tosi moni oli Tampereelta. Siellä kuulemma on tihkusateista tänään. Semmosta. Mut hei, no niin, pidemmittä puheitta. Mä lähden arvomaan päivän kisaajaa ja katsotaan, miten tässä hommassa käy. Pysyhän kuulolla.
3: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Nonni, arpa onni osui sinuun, Tampereen Marko. Sä et ollut aikaisemmin ollutkaan tässä kisassa mukana, oliko näin?
2: En ole ollut, mutta seurannut on kovasti.
1: No seurannut oot kovasti, nonni. Eli tää on sulle ihan semmoista niinku selvää kauraa sitten.
2: No periaatteessa, mutta katsotaan nyt kuinka tämän kauran käy.
1: No niin.
2: Eli onko se valmiiksi jo niitettäväksi?
1: Niin, justiinsa näin. Ootko kuullut ton kappaleen jo, mitä täällä on soiteltu?
2: Kyllä joo, eilen kuuntelin tuossa ja siitä sai vähän koppia sinun vinkkeistäsi vähän sen, että on soitettu jo sinun lähetyksessä ja...
1: Okei. Okay.
2: Sitten vielä, että liittyy jotenkin tähän ajankohtaan kuitenkin, että mikä se...
1: Nyt täytyy sanoa, Marko...
2: Otin kopin siitä eilisestä päivästä noin niin kuin yleisesti.
1: No niin, nyt täytyy kyllä Marko sanoa, että mä olen todella otettu. Sä olet siis todella kuunnellut tarkalla korvalla.
2: sinun sanomisia ja siitä sitten lähdin veteleen sitten omia johtopäätöksiä.
1: Se on mahtavaa. Musta tuntuu, tiedätkö, että meille kukaan kotona ainakaan kuuntele mua kauhean tarkalla korvalla, mutta se on kiva, että nyt kuitenkin edes sinä sitten ystäväiseni.
2: Mutta hei Marko... Kotona opetettu kuuntelee ainakin.
1: Että. Niin, just näin. Teillä on mennyt paremmin nuo hommat himassa kuin meillä. Mä laitan Marko tämän biisin vielä soimaan. Joo. Niin saat vielä sitten miettiä tätä vastausta, että ootko valmis lukitsemaan sen. Eli tältä kuulostaa. 8 sekuntia tulee nyt. No niin,
2: tällaista tässä siihen vihjeisiin liittyen, eli olisiko Juice Leskinen ja Syksyn sävel?
1: Syksyn säveltä ja Juicea olisit nyt tässä tarjoamassa.
2: Kyllä.
1: Ja sitten johtuuko tämä nyt siitä, että sen takia sieltä Tampereen suunnalta on niin paljon tänään soiteltu, että tässä on nyt ajateltu, että on vähän tämmöistä kotikenttäetua?
2: No se voi olla sitten, jos ei kukaan juankoskelainen laittanut sieltä sitten soittoa, mutta se, että...
1: Ei tullut Juankoskelta. Mutta joo, siis ihan hyvä veikkaus, koska tässähän on siis myöskin tarjottu eppuja, joska ei ihan nyt siitä Tampereen, siis suoraan sieltä ole, siitä vierestä kyllä. Eppujen tahroja paperilla tarjottiin myöskin, mutta sä sanoisit nyt, että Syksyn säveltä saisit tästä Juigelta.
2: Kyllä,
1: joo.
2: Kyllä, kun eilen oli syksyinen päivä ja...
1: Niin.
0: Oikein.
1: Kyllähän se oli.
2: Oho,
1: erinomaista.
2: No niin, hyvin on sisäistetty tämä kuuntelutaito toisesta.
1: Kyllä on. Minä aion kyllä tämän esimerkin nyt kertoa mun lapsilleni ja sanoa, että kannattaisi kuunnella teidänkin äitinen juttuja vähän tarkemmin.
2: Että joo. Siinä varsinkin aviomiehelle kannattaa ainakin tätä.
1: Joo, no hän on sitten ihan oma lukunsa, että joo, ei mennä siihen. Hei, mahtavaa Marko, sulle lähtee 50 euroa nyt sitten riihi kuivaa rahaa. Onko käyttökohde jo selvillä? Mihin aiot hassata 50?
2: No, en tiedä kai, sitä herkutellaan sitten ja juhlitaan sitten. Että.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, tehdään kuule ystäväiseni nyt niin, että älä laske luuria, nimittäin mä laitan tuosta biisit soimaan ja vaihdetaan me sillä aikaa yhteystietoja.
2: Hyvä, kiitos.
1: No niin, hyvä.
2: Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Markkinoiden Kaiho Sielu raikasi tässä. Hei, oikein mukavaa tiistaita juuri sinulle. Sain tuossa korvanappiini tiedon, että Komiat taitaa olla Aito Iskelmän iltapäivässä muuten tämän viikon perjantaina sitten vieraana, koska heiltä taitaa tulla uusi kappale.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Tulossa kohta ihan törkykova biisi Anssi Kelalta, Kaksi sisarta, mutta nyt tässä kuullaan. Topi ja Agentsit ja Salattu suru. Hei, mukavaa tiistaita.

Pia Agentsit, Salattu suru soi tässä. Hei, seuraavaksi nautiskellaan taajuudella Anssi Kelan Kaksi sisarta -kappale ja sitten siihen perään Katri Helenan Mun sydämeni tänne jää. Käykö sulle sama juttu kuin mulle, että aina kun kuulet nykyään ton

0: että olette siellä, niin pysykää just sellaisena kuin olette.
1: Kiitos, Kati. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Dronbits.
12: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää.

0: kun villitykset täyttävät kauppakeskusvillan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskusvillassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
1: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli
1: sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
3: Aito iskelmä.

0: ohi. Tätä kappaletta itse asiassa tarjosi eilinen kisa ja mysteeribiisi kilpailuun. Vastaus ei ollut oikea. Skabahan saatiin tuossa äsken ratkaistua, nimittäin Tampereen Marko ties, että se oli Juise Leskisen Syksyn sävel, mikä siellä oli mysteeribiisinä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että huomenna kilpailu starttaa taas alusta ja siellä on uusi 50 jaossa. Mutta sitä iltaa mä laitan tuossa ihan hetkisen kuluttua soimaan. Kuullaan toi hieno biisi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Sitä ennen, Katri Helenan, mun sydämeni tänne jää.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Niin, ketäpä nyt ei jännittäisi. Aika monta meistä saattaa jännittää kyllä hieman tuo pentsikan hinta. Aika kallista poltsikaa on tässä ollut nyt viime aikoina tarjolla. Onko helpotusta luvassa? No muun muassa tämä aihe on nyt tuossa kolmessa pienessä sanassa käsittelyssä heti Pave Maijasen janon jälkeen. Pysyään kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääse.
14: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Säästä kuin mestari.
19: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40. Tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
18: K-auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
18: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
23: Sattuman kauppa.
24: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No kyllä tässä semmoinen polttava puheenaihe on ollut jo aika pidemmän aikaa, niin tuo polttoaineen korkea hinta. Hallituksen bensaneuvottelut on nyt Ilta-Sanomien tietojen mukaan aikamoisissa vaikeuksissa ja ihan ekana ongelmanahan tässä nyt on se, että meillä ei täällä Suomessa tässä taloustilanteessa, meillä ei oikein ole rahaa siihen bensan hinnan alentamiseen. Että ratkaisu rahaongelmaan olisi toki löytää säästöjä muualta, mutta se on vähän hankalaa nyt keksiä, että mistä enää kiristetään. Ja sitten tämmöisistä varsinaisista konkreettisista keinoista tässä on nyt väläytelty muun muassa sitä jakeluvelvoitteen alentamista. Se olisi tämmöinen niin kuin heittomerkein ilmainen ja nopea keino, mutta ne vaikutukset tullaan näkemään vasta viiveellä, eikä siellä hallituksessa olla nyt ihan kaikki samaa mieltä tämänkään asian suhteen. Mutta kyllä tämä alkaa jo pikkuhiljaa vaikuttamaan aika monen meidän ajokäyttäytymiseen. Ammattikuskeista nyt puhumattakaan, ja pääministeri Orpo totesi tuossa Ylen haastattelutunnilla viikonloppuna, että kyllä tässä bensan hinnoissa on kipuraja jo ylitetty. Just näin. Ja siinä missä niin tuo autoiluhomma alkaa vähän sakkaamaan, niin ensi vuonna saattaa sitten olla, että tuo lentomatkustaminenkin muuttuu dramaattisesti. Näin ainakin nyt povailee Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary. Hän totesi, että tässä on nyt onnistuttu pitämään nuo lentojen lippuhinnat suht matalana, mutta tämä ei voi jatkua tämä meininki, jos tuo öljy pysyy kalliina, niin sitten kyllä lähtee noi lentolippujen hinnatkin kohoamaan. Mut hei! Jos tämmöiset asiat nyt vähän ahdistaa, niin täällä olisi nyt tämmöistä helpotusta ahdistukseen luvassa. Ei ehkä ihan vielä, mutta tuossa 6. päivä lokakuuta pyörähtää käyntiin taas supersuosittu Pentulive Yle Areenassa. Sieltä sitä voi livenä seurata. Tämä on jo 6. kausi. Eli siis siellä tosiaan seurataan ympäri vuorokauden koiranpentujen syntymää ja kasvua aina luovutusikään saakka. Tänä vuonna siellä on emokoirana tämmöinen Lagotto Romagnolo koiruli nimeltään Hilkka. Ja Hilkan pentujen laskettu aika on lokakuussa. Tämän Pentuliven suora lähetys käynnistyy 6. päivä lokakuuta kello 19 ja pikkasen ennen sitä synnytyksen arvioitua ajankohtaa. Niin tämä on semmoinen, niin kuin, mä veikkaisin, että aika semmoinen niin kuin pomminvarma keino pikkasen laskea niitä omia kierroksia, jos vähän maailmanmeno ahdistelee. Seurata Ylen Pentulivea. Ai että.
0: Mistä tänään puhutaan?

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Hei, oikein kivaa tiistaita. Krista sun kaverina vielä kahteen saakka. Juise Leskisen rakkauden ammattilainen laitetaan tuossa soimaan heti kello 13 uutissähkeiden perään, joita menemme itse asiassa nyt kuuntelemaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa.

0: mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Toi oli ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan vaikeuksissa. Polttoaineiden arvonlisäveron alentaminen saattaa törmätä EU-säädöksiin. Myös ammattidieseljärjestelmän käyttöönoton aikaistaminen olisi hankalaa. Järjestelmässä ammattiliikenteelle palautettaisiin osa sen maksamasta polttoaineverosta. Jakeluvelvoitteen alentaminen taas vaikuttaisi hintoihin viiveellä, eikä käy kaikille hallituspuolueille. Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin.

0: Ilta-Sanomilta uutissähkeitä taas jälleen tunnin kuluttua. Oikein mukavaa tiistaita, Krista täällä. Kello nyt parisen minuuttia yli yhden. Annika Eklundin Shanghain valot laitetaan kohta ihan täysillä päälle. Sytytetään ne niin sanotusti. Mutta hei, sitä ennen fiilistellään tämä Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen. Kiva, että oot valinnut Aitoiskelman taajuudeksesi ja mä lupaan soittaa myös tällä tunnilla ihan älyttömän monta kappaletta.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Juise Leskinen ja rakkauden ammattilainen kello 5 minuuttia yli 1. Hei, oikein kivaa tiistaita. Krista tässä vielä tunnin verran tosiaan pitämässä seuraa Kirkan leijat kappale fiilistellä ihan kohta. Sitä ennen Annika Eklundin Shanghai valot. Ja noiden kipaleiden jälkeen mä haluaisin ottaa sun kanssa käsittelyyn yhden tämän päivän isoimmista uutisista. Nimittäin sen, että onko se ok laittaa hajuvettä lihapulliin. No ei nyt sentään, ei sitä vanhaa juttua, vaan se, että sopiiko salmiakki maksalaatikkoon.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baa.

0: Taito iskemällä kirkan ikoninen biisi, Leijat. Klassikoilla jatketaan. Tuossa oli seuraavaksi tulossa se Antti Ketosen kaikista isoin ja kaunein ja kirkkain kipale, Olisitpa sylissä. Niin sattuu muuten olemaan yksi noista toivotuimmista kappaleista tällä radiokanavalla. Hei, totta se on. Ei ollut mikään aprillivitsi, vaan siis se, että Saarijärven aikoo tuoda kauppoihin uudenlaisen maksalaatikon. Perinteinen klassikko saa haastajansa, nimittäin pian nautimme salmiakki maksalaatikkoa. Kyllä, mun piti ihan hierasta silmiäni ja katsoa, että hetkinen, oliko tämä joku aprillipäivä uutinen, mutta ei nyt aprillipäivää vietetä syyskuun loppumetreillä. Kyllä, tämä on nyt todellista totta. Tätä on kuulemma kehitelty jo muutaman vuoden ajan ja erityinen syy tälle uutuudelle on nyt maksalaatikkopäivän 10-vuotisjuhla. Ja tämä tuote on tänään saapunut kauppoihin ja ensi reaktioina voisi nyt ehkä sillä lailla niin tiivistäen sanoa, että tätä on kauhisteltu. Ja ehkä mun mielestä myös ihan ymmärrettävästi, mutta jos tätä nyt on ihan oikeasti montakin vuotta testailtu ja suunniteltu ja tuunailtu, niin kyllähän tälle nyt kannattaa varmaan mahdollisuus antaa, vai mitä?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Itsehän olen kyllä kategorisesti kieltäytynyt maksalaatikosta jo vuodesta 1984 asti, eikä tämä muutos ei saa minua nyt pyörtämään päätöstäni, mutta jos itse olet maksalaatikon ystäviä, niin kyllähän nyt ihan oikeasti varmaan kannattaa kokeilla. Vai mitä?

0: Antti Ketonen ja Olisitpa sylissä, niin Dingon sinä ja minä soi taajuudella seuraavaksi. Ja sitten palataan hieman ajassa taaksepäin, ei kovinkaan kauas, vaan ihan noihin aamun tunnelmiin, tiistai-aamun tunnelmiin, kun Kinnunen Aleksandrova-showssa käsiteltiin aihetta kotoa karkaaminen. Onko sä muuten koskaan karannut kotoa? Mä oon varmaan tavallaan niin kuin pikkusena karannut, mutta ehkä vähän sillä lailla, että mä oon myös antanut mun äidin ymmärtää, että mä oon nyt sit niin kuin karkaamassa, että tiedät, niin olen lähdössä karhumatkoille ja sitten routa porsaan kotiin ajoi, eli tuli siis nälkää, tulin kiltisti kotiin. Mutta joo, tätä aihetta käsiteltiin aamussa, me palataan ihan hetkisen kuluttua tohon.
1: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
3: Niin se, mikä
5: jos
3: se toinen?
5: Jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
4: Madrid.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Moro, mitä äijää?
18: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
17: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että oo.

0: Osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hours! Tervetuloa kylään! Eckerölain.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan Prima.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
12: Ovet auki, let's go!
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Dingon Sinä minä soi tässä. Kinnunen Aleksandrova showssa tänä aamuna keskusteltiin kotoa karkaamisesta. Ootko sä koskaan ollut karussa, niin sanotusti?
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randelin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Onneksi saadaan lukea tämmönen uutinen, että kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet Espoosta. Viime keskiviikkona he lähtivät karkuteille ja nyt sitten ilmoittivat eilen vanhemmilleen olinpaikkansa. Ja poliisi kävi sitten tsekkaamassa, että kaikki on ok.
3: Mä en voi niinku kuvitellakaan, tai voin kuvitella, mutta niinku, yhtä aikaa voi kuvitellakaan sitä tuskaa, mikä vanhemmilla on, kun he ei tiedä, missä lapsi on.
2: Kyllä, siis aivan hirveätä ja eihän tuollaista 13-vuotias tajua sitä tuskaa,
3: ei.
2: Kun ne voi lähteä lätkimään jostain, ovat suuttuneet jostain jollekin ja sitten päättäneet, että karataan. Serkukset on nämä pojat. Mulla tuli mieleen, mä karkasin kerran.
3: Oikeasti?
2: Joo, mä olin ehkä 9-vuotias suurin piirtein ja se tapahtui siis sillä tavalla, ehkä kertoo luonteestani jotain. Mä olin suuttunut meidän äitille niin kuin todella pahasti ja oli joku ihan perus lauantaipäivä ja äiti sitten leipoi lettuja. Näin teki lettuja, niitä leivota sillä tavalla, paistolettuja. Niin mä sanoin, ilmoitin äitille, että minä karkaan nyt. Ja äiti oli silleen, että jahas, no mihinkäs oot menossa? Mm. En tiedä, mutta mä lähden kotoa ja mä laitoin repun täyteen niitä lettuja. Laitoin ne siihen hänen vieressään silleen folioon. Nätisti. Sitten laitoin pullon vettä ja laitoin sen sinne reppuun ja siitä ovelta katsoin äitiä ja sanoin, että mä menen nyt. Ja tietenkin mä olisin toivonut, että äiti olisi sellainen, että älä nyt mene, älä karkaa. Mutta äiti oli sellainen, moikka.
3: Tai ajattelin aika saman luontoisia sitten. Kumpikaan on periksi.
2: No sit mä olin sellainen, että saakeli. Ja sitten mä lähdin kävelemään, mä ylitin tien ja mä menin naapurin pellon poikki viereiseen metsään. Ja se metsä oli tosi pimeä ja pelottava. Niin mä palasin takaisin.
3: Niinpä. Mm. Paljonko kesti aikaa? Oliko vartti vai 25 minuuttia?
2: Ei ehkä niinkään paljon. En ehtinyt edes lettuja syödä. Tulin kotiin omaan huoneeseen, paiskasin oven kiinni ja menin sinne ne syömään.
3: Jotenkin mä en niin kuin ihmettele.
2: Eiks niin?
3: Se on se kanta-astuja Jenni Aleksandrova, niin se on letut repussa lähtenyt pöpelikkö kanta-astumaan. Mä en koskaan karannut lapsena, mutta mun veli meni välillä piiloon silleen, että sitä jouduttiin niinku oikeasti etsimään.
2: Joo.
3: Ja kerran se meni piiloon silleen, että mun isä oli mun veljen kanssa, joka oli silloin ehkä 7 tai 8, niin auttamassa kaveria muutossa. Ja se muuttoauto seisoi siis tunnin, kun mun pikkuveli oli piilossa. Ja sitten kun meidän isä raivona huuteli sen perään, niin se ei uskaltanut enää tulla esiin. Se meni hyvin.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Ja tämä kaksikko herättämässä sua taas huomenna keskiviikkona uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja muistathan muuten, että aamun ohjelmasta parhaimmat palat voit käydä kuuntelemassa koosteen muodossa. Löydät sen osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Kaija Koota tulossa ihan kohta. Tässä Arttu Viskari.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kaija K. on minun tuulessa soi. Hei, oikein mukavaa tiistaita. Aito Iskelmältä Krista tässä vielä hetkisen verran. Tuossa palattiin äsken aamun tunnelmiin, kun Kinnunen Aleksandrova showssa he keskustelivat karkailusta. Jenni kertoi oman karkulaistarinansa ja Hanna löi vettä myllyyn lisää. Tuli mieleen tämä oma tämmöinen kohtainen karkaamistarina. Minä en siis karannut, eikä nyt varsinaisesti karannut mun tytärkään, mutta hän kyllä katosi multa kerran. Ja mikään hän ei ole siis niin hirveä fiilis kuin se, että sun lapsi häviää. Me oltiin siis, tässä on onnellinen loppu sano heti alkuun, eikä tämä ei kestänyt tämä tilanne kauhean kauan, mutta meikäläisen mielikuvitus lähti aika rajusti laukalle, kun me oltiin siis lähdössä käymään jossain kaupassa tai jossain lasten kanssa. Nuorimmainen oli ihan sellainen vauva-ikäinen vielä ja sitten tämä mun esikoinen oli semmoinen vähän päälle 3-vuotias tättähäärä ja hän siinä sitten pyöri ja odotteli, että joko lähdetään sinne kauppaan. Ja sitten yhtäkkiä hän olikin vaan niin kuin kadonnut johonkin sieltä meidän kotoa, eikä ollut pihalla missään. Ei, siis ei likasta, ei jälkeäkään. Me ruvettiin etsimään sitten hänen isänsä kanssa vähän hätääntyneenä, että mihin se lapsi nyt hävisi tästä. Ja juostiin naapureissa ja juostiin joka paikat läpi ja ei vaan löydy lekkaa, kun mä aloin olla sitten jo aika hysteerisessä tilassa. Kun sitten tajuttiin katsoa, että hän oli mennyt toverana tyttönä jo autoon istumaan. Eihän hän päässyt ulos sieltä, kun lapsi lukossa ne auton takaovet. Niin siellä hän oli sitten vaan kärsivällisesti istunut odotellut. Koskaan noin lopettaa tuon sekoilun ja juoksemisen edestakaisin. Et sillä on onnellinen loppu tällä tarinalla, mutta joo, näitä voi käydä. Se on hirveä fiilis, kun lapsonen katoaa. Hei, mä laitan soimaan tuosta Baddingin Tähdet kappaleen sitä ennen kuunnellaan Telexin Tuulilasin nurkkaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Vaasan sähkö on yli. Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan myös.
15: Tampere?
14: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
15: Siis Oulussakin.
14: On, on! Ja osoite on...
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
22: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
23: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
24: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai...
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Rauli Badding, Somerjoen tähdet soi tässä. Kuulkaa ystäväiset, kelloviisarit on vajaan 10 minuutin kuluttua 2:00 ja se tarkoittaa sitä, että mun ohjelma-aika on nyt tapissaan. Tuomas Tuominikula tulee jatkamaan sun kanssa tuossa uutisten jälkeen. Mä haluaisin sanoa, että tavataan huomenna, jatketaan juttua silloin, mutta eipäs kuule tavatakaan, kun meikäläinen jää tässä nyt pienelle syyslomalle. Mutta loppuviikoksi päivään sun seuraksi tulee radiopersona Akseli Ahola. Hän ei ymmärtääkseni ole vielä aikaisemmin täällä aitoiskemällä ollut hommissa, niin oottehan mahdollisimman armollisia ja ystävällisiä hänelle ja toivotatte hänet tervetulleeksi. Akseli Ahola tosiaan pitämässä sulle seuraa loppuviikon 10-2 meikäläisen lomaillessa. Me tavataan hei sun kanssa sitten näillä puheilla kuule ensi viikon maanantaina seuraavan kerran. Pidähän itsestäsi huolta, pysy nyt terveenä hyvä ystäväiseni ja kuullaan pian. Tässä Elli Nooraa vielä ennen uutisia. Moi!

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. Aito iskelmä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat vaikeuksissa, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen ongelma on se, että Suomella ei ole tässä taloustilanteessa rahaa bensan hinnan alentamiseen. Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi nopea ja ilmainen keino, mutta hallituslähteiden mukaan sen vaikutukset näkyisivät viiveellä. Lisäksi keino ei käy kaikille hallituspuolueille ilmastotavoitteiden takia. Myös polttoaineiden ALV-alennuksessa on ongelmia. Sillä on epäselvää, voiko sitä laillisesti tehdä EU:n ALV-direktiivin mukaan. Vaikeuksissa olevista bensaneuvotteluista voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Oikeuskansleri Janne Salminen kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin ja ministeriön huomiota järjestäjän STEA-avustusten kriteerien muotoiluun ja niistä tiedottamiseen. Salmisen mukaan osa kriteereistä saattoi antaa vaikutelman, että tietyt järjestöt suljetaan ennalta avustusten ulkopuolelle. Tämä voi hänen mukaansa vaarantaa luottamusta viranomaisen puolueettomuuteen. Oikeuskansleri piti myös kriteereistä annettua tietoa epäjohdonmukaisena. Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut 52-vuotiaan Vesa Haaksluodon murhasta elinkautiseen vankeuteen. Haaksluoto surmasi 49-vuotiaan vaimonsa perheen kodissa Kotkan Karhuvuoressa viime toukokuussa. Asunnossa oli myös pariskunnan alaikäinen lapsi, jonka Haaksluoto oli teljennyt omaan huoneeseensa. Haaksluoto kiisti murhan ja katsoi syyllistyneensä tappoon.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Säärintama sateineen liikkuu Suomessa itään. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on maan länsiosassa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa. Yöstä tulee kylmä. Hallaa voi olla etelää myöten. Huomenna lähes koko maassa on aurinkoista poutasäätä.
22: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Ego-trippi ja matkustaja. Tästä alkaa sopivasti sitten meikäläisen rupeama 4 tuntia teidän kanssa, eli aitoiskelmän iltapäivä. Milla Mattila täällä siis Tuomas Tuominikulla tuuraamassa. Käydäänhän päivän asioihin tiukasti ihan pikaisesti kiinni. Otetaan kuitenkin Paula Koivuniemeltä. Hieno kappale. Luotan sydämeni ääneen. Mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuominikulla.

0: Paula Koivuniemi ja luotan sydämen ääneen. Hyvää tiistaita. Täällä tuota saada vähän korvakuulokkeita niin hiljemmalle. Hyvä, ettei tärrykalla ole puhjennut näköjään tätä meillä edellisen ohjelmanpitäjän kanssa vähän erilainen volyymetaso. No nyt rupeaa ajatuksetkin kulkemaan, kun ei ole niin kovalla tuo oma ääni korvissa. Hyvää Mikon päivää, eli tänään 29. syyskuuta. Ja perinnekalenteriahan tässä on ollut tapana katella taivaan naula. Tämä perinneyhdistys tekee kyllä hyviä tiivistyksiä, miten sitä on ehkä täällä ennen Muinais-Suomessa niin sanotusti edelty, ja Mikon päivä eli Mikkeliä on vietetty. Jotenkin Etelä-Savossa sitä on kutsuttu Pässin päiväksi, ja sanottiin, että Mikon päivä olisi talven portti, Vapun päivä puolestaan kesän portti. No mitä tähän liittyy? No ainakin se, että naiset aikanaan on siirtynyt niin sanotusti sisätöihin, tupatöihin, ja viimeinenkin sato on korjattu talteen, koska Mikkeli pellot tyhjentää. Vanhoja sanontoja liittyy paljon. Palvelusväelle alkoi vanhastaan Mikkona niin sanottu runtuviikko. Sehän kuulostaa jotain niin kuin rangaistukselta, mutta hei, se tarkoitti siis viikon vapaata. Minkälaisilla juhlallisuuksilla sitä on sitten aikana viety läpi? Jatketaan perinneviikon tarkastelua. Juha Tapio kuitenkin tähän ja älä lähde vielä pois.
1: Aito iskelmä. Meidän

0: Abbahan se tässä, SOS, länsinaapurista. Tulipa muuten mieleen, että Dr. Bombaykin oli länsinaapurista artisti. Muistaako joku 90-luvulta, ja hänellä oli samanniminen biisi, SOS. Siinä oli kuitenkin vähän eri meininki siinä kappaleessa. Mutta mennään tähän perinnekalenteriin. Tänään siis on Mikon päivä, eli niin sanottua Mikkeliä vietetään. Ja Etelä-Savossa kutsuttu siis myös Pässin päiväksi. Tähän liittyy tosi monenlaisia touhuja. Naiset siirtyi tupatöihin ja viimeinen sato korjattiin palvelusväelle. Starttasi runtuviikko. Mä ajattelin heti, että nyt tulee runtua, eikö se vähän sellainen sanonta. Mutta se on ollut siis vapaa palveluksesta, palvelustöistä, viikon vapaa. Silloin pidettiin paljon erilaisia juhlia, erinäköisiä kokoontumisia, tansseja, häitä. Paimenet juhlistivat Mikkona paimenkauden päätöstä muun muassa kokkoja polttamalla. On kyllä näitä kokkoperinteitä tässä maassa ollut paljon muuhunkin liittyen kuin vain juhannukseen. Karja oli toimitettava sisälle ennen Mikon aaton auringon laskua. Karjahoitajat saattelivat eläimet sisälle. Piti tehdä rauhallisen hillitysti, äänettömästi ja aivan ykköset päällä, siis parhaimpiinsa pukeutuneena. Emännän vastuulla oli puolestaan karjan suojaaminen. Ei pitää silleen, että piti päästä sisätiloille, vaan erinäköisiä taikuuksia tehtiin, että siitä ehkä kovastakin talvikaudesta selvitään. Isännät puolestaan haki hevoset ulkolaitumilta talliin ja erään savolaisen tiedon mukaan hevoset kuljetettiin semmoisen, mikähän se nyt on, jonkun tämmöisen vitsakaaren läpi, suojaavan vitsakaaren läpi, kertaa tuo taivaan naula oli tämmöisen niin sanotun kulkuportin läpi. Siihenkin varmaan jotain semmoisia omia perinteitä ja taikuuksia on selvästi sitten liittynyt. Otetaanhan aito iskelmän iltapäivää ihan just Levi & Leavingsin materiaalia näiden perinnekatsauksien perään. Ja joista surkistin kynästä tulee, itkisitkö onnesta?
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
3: toinen on häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi.

0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilon.
12: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
15: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten kyllä.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Leviät Leavings ja Itkisitkö onnesta. Siinähän se luikahti, hieno biisi, josta sunkistin kynästä. Päivittäistavarakauppa-asiaa paljon on puhuttanut, hinnat tietysti ja etenkin J-lihan hinta. Eräs henkilö kertoo ostavansa kohta oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauhelihaa maksaa jo niin paljon. Missä menee kipuroja? Oletko sinä muuttanut ostokäyttäytymistä 0505699475. Kerrohan ihmeessä, ja mitä se muuten on se kilohinta näinä päivinä ja paljonko se on kohonnut? Otetaanhan tästä vähän niin sanotusti lukujen valossa ymmärrystä ihan kohta. Ja voiko se olla myös hyvä asia? Muuttuuko siinä sitten tottumukset? Ehkä olen itse huomannut, että ei tule niin paljon ostettua sitä jauhenlihaa, kuuluisaa suomalaisten rakastamaan jauhenlihaa, kun hinta on kyllä jo aika korkealle noussut. Jippu ja Samuli Edelman kuitenkin ennen näitä, jos sä tahdot niin. Hieno duetto heiltä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

On tunnelmaa kyllä. Jipun ja Samuli Edelmanin duetossa, jos sä tahdot niin. Mukavaa tiistai-iltapäivää, Aito Iskelmää kuuntelet. Ja lihan hintahan tässä on viime kuukausina ja ehkä vuosinakin jopa puhuttanut. Jauhelihan hinta on kohonnut korkealle, etenkin naudan jauheliha, siis yli 20 euroa kilo maksaa. Kyllähän se nyt tietysti on huomannut, kun siellä kaupassa on paketin napannut käteen, niin siitäkin voi olla joku 10 euroa yhtäkkiä se jiilihapaketin hinta, tietysti koosta riippuen. No tämä hinta, jyrkkä hinnan nousu on saanut suomalaiset muuttamaan vähän ostokäyttäytymistään. Yle on soitellut tuollaisen kierroksen noihin niin kuin SK Lidl-kauppoihin ja moniin muihinkin, niin aika sama yhdestä suusta lähestulkoon tulee, että kyllä vain sikanauta jauhelihaa menee näinä päivinä enemmän ja ilmeisesti jotain muitakin sitten vaihtoehtoisia tuotteita tälle naudan jauhelihalle asiakkaat ovat etsineet. Ja no meneekö se sitten enemmän, että ostetaan vaikka kanaa tai just sitä sikanauta jauhelihaa. Jokainen tietysti tekee omat valintansa. Voiko siinä olla hyväkin puoli se, että tulee sitten syötyä sitä lihaa vähemmän? Kyllä ei ole näissä kysymyksissä kauppaketjuille kyselty, että onko vaikka jotkut kasvisvaihtoehdot nostaneet sitten lihan hinnan nousun myötä suosiotaan. Sekin voisi olla aika luontevaa, että tiedän ainakin tapauksia, jotka ostaa vaikka paketin jauhelihaa, tekee sitä bolognesen, sen eteen ne ostettiin kaksi pakettia, nyt laitetaan vaikka soijarouhetta sinne sekaan ja saadaankin perheelle sitten riittoisa ruoka, mutta aika paljon vaikka edullisemmin ja sitten sitä lihaperästä on siinä vähemmän. No Yle on haastatellut myös siis tällaista naista, joka kertoo, että sen verran kalliiksi on käynyt toi jauhelihan hinta, että on ajatellut ostaa kokonaisen oman lehmän. Ja teurastavansa sen, koska silloin saa kilohintaa painettua alaspäin, mutta hän on tällainen karnivore-ihminen, joka sitten tätä lihaa kuluttaa muutenkin hyvin paljon. 050569475, onko hyviä jippoja vaikka tähän aiheeseen liittyen? Sieltä näkyy jotain viestiä tuleekin ja minähän kurkkaan näitä ihan hetken kuluttua. Olli Halonen tässä kuitenkin ensin. Vähän rahaa, sopii ehkä vähän aiheeseen, mutta biisin toinen puoli onkin paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen asialla. Aitoiskelmän iltapäivässä kappaleilla vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja kyllä tuo jauhelihan hinta tuossa nyt sitten on monella mielessä ollut. Ja Sirkku kirjoitti tänne päin viestiä, että olen ostanut enemmän etenkin nyt kesäkauden aikana kasviksia ja tehnyt perheelle ruokaa. Aluksi ei meinannut käydä kaupaksi, mutta ovat tottuneet, lopettaa Sirkku viestinsä. No hyvä. Siellä on sitten ruoka kelvannut kuitenkin. Sitten tuli viesti, että ollaan tingitty muusta. Eli sitten on jostain muusta löydetty sopiva rako, mutta lihat on sitten ostettu. No mikä tätä jauhelihan, naudan jauhelihan hintaa oikein sitten on nostanut? Eikä se pelkät polttoaineet ja sen sellaista voi olla. Ehkä vähän yllättävältäkin suunnalta taitaa selitystä tulla, joten jatketaan tämä aiheen parissa kohta. Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come, kuullaan kuitenkin ensin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: K-auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Mainonta maksaa rahaa.
23: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
22: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
23: Jos annat sen valeuutisille.
22: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
22: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
22: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Joi se Leskinen ja vanha kunnon Juankoski, Here I Come, soi aito iskelmä iltapäivässä. Otetaan uutisia ihan kohta puoleen, mutta tuosta naudan jauhelihan hintakehityksestä se on noussut ihan valtavasti viime vuosina ja viime aikoinakin ja yli 20 euroa kilolta siis näinä päivinä. Siihen on tietysti varmaan monia syitä, miksi se nousee se hinta, mutta Mari Hannuksella, joka on Lihakeskusliiton ry-toimitusjohtaja, sanoo, että kysyntää on siis kasvanut ja sitä kautta myös hinta, niin selittää kehittyvien maiden elintason nousu, mikä lisää siis kyseisen lihan kysyntää noin niin kuin globaalissa mittakaavassa. Yllättävä selitys itse asiassa. Luulin, että se oli just nämä polttoaineet ja inflaatiot ja kaikki muut, sanotaanko perinteisemmät. Mutta otetaan tasatunnin hujakoilla ihan justiinsa uutisia, mutta mamba ja valokuvia kuullaan tässä.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Kaipuni nousee siirilleen, kuka keksi rakkaan.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mambalta valokuvia vuoden 1994 kappale, josta sitten tässä nämä tuoreimmat verkkarit päällensä laittoi Jami Faltin, joka teki tästä semmoisen ehkä nuoremman polven hitin, voisiko pienestä kesähitistä myöskin sitten puhua, vähän räpimmän version, rap-iskelmää, eli trap-iskelmää se taisi viralliselta nimeltään nyt sitten olla. Aito iskelmä iltapäivässä tuoreita uutisia, ja just onko bensa hintaa ja mitä kaikkea muuta, miten se maailma niin sanotusti makaa, niin sehän tasatunnin uutisissa selviää.
1: Eniten aitoa iskelmää ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tääksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjä oli elokuussa virolaiseen puolustusteknologiayhtiö Milrem Roboticsiin kohdistuneen tuhopolton takana. Viron pääministeri Kristen Michal sanoo, että suojelupoliisi Kapo on päätynyt tähän johtopäätökseen arvioituaan keräämiään tietoja. Michalin mukaan sabotaasi on osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa, jonka pyrkimys on pelotella Eurooppaa ja vähentää tukea Ukrainalle. Milrem Robotics valmistaa muun muassa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Tuhopoltosta epäillyt kolme latvialaista otettiin kiinni Latviassa elokuussa ja luovutettiin Viroon tässä kuussa. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat ISN tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpon mukaan päätöstä ei haluta venyttää viikkojen mittaiseksi. Kaarinan uimahallin uudet linjaukset ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa. Uimahalli muistutti eilen, että yhdellä aikuisella saa olla valvottavanaan enintään kaksi uimataidotonta lasta. Osa kommentoijista kokee säännön iskivän erityisesti yksinhuoltajiin, joilla voi olla useampi lapsi. Kaarinan kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Häkkilän mukaan säännöistä muistutettiin onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen vuoksi. Häkkilä sanoo Ilta-Sanomille, että asiaan on tulossa vielä tarkennuksia.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Säärintama sateinen liikkuu Suomessa itään. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on maan länsiosassa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa. Yöstä tulee kylmä. Hallaa voi olla etelään myöten. Huomenna lähes koko maassa on aurinkoista poutasäätä.
22: Eniten aitoa iskelmää.
0: Aito iskelmä iltapäivässä, Tuomas Tuominikulla, mukavaa tiistaita. Otetaan tuossa puolisen tunnin kuluttua, sanoisin, viikon biisi fiilistelyyn. Sehän tulee siis aika legendaariselta kaksikolta Turun suunnalta. Veljekset Matti ja Teppo asioilla uutta musiikkia ovat julkaisseet. Viikon biisi tuossa noin 15.30 hujakoilla. Kirkan kanssa lähdetään tästä puolestaan eteenpäin. Hengaillaan!

0: Jenni Vartiainen vuodelta 2010, missä Muruseni on, joka taitaa olla yksi kaupallisen radion historian soitetuin kappale. 2010 biisi julkaistiin, kuten sanoin, Vartiainen säveltänyt kappale yhdessä Jukka Immosen kanssa ja sen on sanoittanut Mariska. Sitä en olisi itse asiassa muistanutkaan. Ja kappale on kuulemma saanut inspiraation, tai Mariska tuohon sanoitukseen lukiessaan eroottista intialaista runoutta parvekkeellaan kuumana kesäpäivänä. Näin kertoo internetlähteet. Timo puolestaan kuulijamme laittoi täällä tuohon, kun ruoasta puhuttiin ja jauhelihan hinnasta, niin laittoi pari kuvaakin ja kyllä on komeen näköinen mylly timpalla. Kyllä sanoisin, että vaikka on, kuva on läheltä, niin se on sähkökäyttöinen, se on lihamylly. Jos on vähän koitan zoomata, niin tuo on tuommoinen niin sanottu sähkölaitteen metallinen kilpi. Ne paljastaa, että kyllä se sähkövehje on. Pääosassa kuvassa on punainen J-liha, joka tulee sieltä tuutista pihalle. Viereisessä kuvassa, kun toinen tuli, niin onkin vähän vaaleampaa tuotetta. Timo kirjoittaa, hei, ruoka on kyllä ihan yleisesti ottaen aika edullista. Aina on nimittäin vaihtoehtoja edullisesti ja me ostetaan broileria. Jauhelihaa jauhan itse tarjouksesta ostetuista lihoista. No nyt oli myös metsästysseuralta saatua hirven lihaa. Itse kun jauhaa lihat, niin tietää mitä syö. Terveisin Timppa. 0505699475. Tämäkin on varmasti ihan hyvä vinkki tämmöisessä, jos varsinkin tuosta haluaa tarkan markan touhua ja haluaa puhdasta ruokaa ja ehkä vaikka taloudesta sieltä pakottaakin vähän miettimään, kuinka paljon rahaa ruokaan käyttää. Meillä ainakin tuntuu, että perheessä siihen aikamoinen siivu kuussa menee. Laitahan viestiä, jos aihe kutkuttelee. Otetaan Kai-yhtyeeltä Barabada Pastu tähän väliin ja sanotaan, että erittäin mukavaa tiistaita täällä Tuomas Tuomi Nikula studiossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Roxette, Listen to your heart -biisillä. Aito iskemä iltapäivässä vuodelta 1988. Luke Sharp oli albumi nimeltään. Tästäkin on näitä erilaisia versioita tehty. Vähän tosta, mitä se nyt voisi olla, dance-versiota, EDM-versiota 2000-luvun alkupuolella. Ja onpa tehty myöskin espanjankielinen versio kyseisestä biisistä. Habla el corazón. En tiedä, lausuko aivan vihkoon luultavasti, mutta joka tapauksessa espanjalainenkin versio on tuo

0: kappaleesta tehty. Laulaja tietysti Marie Fredriksson. Otetaan Pekka Ruuskaa kohta vähän eri laduille, nimittäin Rafaeli Enkeli kuullaan ja vastataanpa tässä nyt Markukselle samalla kuulijalle, joka toivotteli päivät studioon ja kyseli, että onko yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kisa tulossa. Sitä kovasti odotellaan tuttuun tapaan, kysyilee Markus. Ja voitaisiin ottaa 16.30 hujakoillahan Milla Mattila aina perinteisesti tuon yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kisan vedetty. Eli pari eri versiota samaisesta kappaleesta ja jompi kumpi sitten soitetaan. Mutta 16.30 tuota touhua. Viikon biisi pitää myös toki tarkastaa ja sanotaanko, että tuossa noin 15.30 otetaan Turun suunnalta kaksikko Matti ja Teppo ja heidän uusi biisi tarkastelu.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkuis vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
19: Toi on ihan hirveä sana.
3: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Rupesin tekemään vain...

asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: valikoima pienet hinnat.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
3: Villa. Aito iskelmä.

15.30 kohta nakuttelee kello ja Aito Iskelmällä soi Pekka Ruuska. Rafaelin enkeli vuodelta 90 oli tämä 11 hetki albumilta löytyvä kappale ja siinä se hokema tulikin. Anna minulle armahdukseli, ole minulle Rafaelin enkeli. Eli tämä viittaa ilmeisesti Rafaelin teokseen, josta 1500-luvulta Sixtiiniläis Madonna niminen teos on, jonka alareunassa on näitä hahmoja, siivekkäitä puttohahmoja, joista on populaarikulttuurissa tullut sitten suosittuja muun muassa kiiltokuvina. Ja silloin aikanaan biisin synty on tullut tuolla hotellihuoneessa Pariisin latinalaiskortteleissa, on kertonut artisti Pekka Ruuska. Hän oli lähtenyt sinne työskentelemään ja hänen mukaan sanoitus syntyi silloisesta maailman tuskasta. No mistäs muustakaan? Onko tuska maailmassa lisääntynyt vai vähentynyt sieltä 90-luvun alusta? No, se on ehkä henkilökohtainen kokemus. Otetaan Turun kaksikko kohta, jotka ovat kyllä jo olleet niin jumalattoman monta vuosikymmentä aktiivisia ja edelleenkin. Eli Matti ja Teppo pääsee kohta ääneen viikon biisin myötä. Mutta tässä ensin pikkuveli PMMPltä.

PMMP pikku velikappaleella soi. Aito iskemä iltapäivässä. Täällä Tuomas Tuominikula ja kävinpä kurkkaamassa tuossa juuri, että kyllä vain löytyy edelleenkin tuolta Yle Areenasta tuo PMMP-dokumentti, joka tässä joitakin vuosia takaperin julkaistiin. Se taisi olla se paluuvuosi, kun PMMP niitä keikkoja heitti. Muistan, että tunteita herätti tosi paljon tämä dokumentti, ja kun se sieltä nyt kerran löytyy ja ollaan se yhdessä maksettu, niin kannattaahan se kurkata, jos et ole sitä vielä katsonut. Minkälaista oli olla nuori naisartisti 2000-luvun Suomessa? Se löytyy sieltä, joten suositus. Otamme kuitenkin viikon kappaleen tässä nyt sitten seuraavaksi. Se tulee Turun suunnalta. Matti ja Teppahan on pitänyt tässä jonkun moista pientä taukoa tai ainakin vähän matalampaa profiilia. Keikkailu jäi tauolle vuonna 2003 Matin terveydentilan vuoksi ja myös sitten suunnitellut paluut keikkalavoille on hieman myöhästynyt, mutta nyt kuitenkin uutta musiikkia julkaisee tämä veljesduo ja uuden kappaleen nimihän on Kulava Loo. Biisin on säveltäneet veljesten kanssa yhdessä Oskari Ruohonen ja luvassa on kuulemma aurinkoisia kesäpäiviä ja kesäiltoja mieleen tuovaa tunnelmaa. Viikon kappaleena Matti ja Teppo, Kulava Loo.

0: Viikon biisi, tuoretta tavaraa. Turusta veljeksiltä Matilta ja Tepolta. Hula Balo soi siis iskemällä viikon biisinä tällä viikolla. Siinä oli kyllä hyvää sanomaa. Heti ekat sanat jo jäi mieleen. Älä jää paikalleen. Siihen juuttuu tai jotenkin. Miten se nyt suurilleen peliä. Siitä tartuttiin puhelimeen ja soitettiin kaverille. Se on hyvä. Pidetään ehdottomasti yhteyttä. Muuten ne helposti jää ne monet sitten ihmissuhteet. Kun aikaa menee, niin se muuttuu ehkä vähän vaikeammaksikin. Katri Helenaa olisi kohta tulossa upea. Katson sineen taivaan. Ja jos herää vaikka ajatuksia, oliko viikon biisi maistuva, miltä se kuulosti, niin kerro ihmeessä. 050569975. Täällä ruoka-aiheet muun muassa puhuttaa. Ja sitten vaikkapa yksi iskelmä. Kaksi tulkintaa. Kisan perää kyselee moni, joten kyllä 16.30 sitä otetaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
12: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Ei kun morjesta pöytään!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa. Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Katri Helena ja katson sinen taivaan. Aito iskelmää kuuntelit ja otetaan tuolla 16.30 sitten yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Sehän on Milla Mattilan perinne keskiviikkoisiin ja täällä kun minä Tuomas Tuominikulla Millaa tuuraalle, niin yritetään nyt pitää jostain perinteistä sentään kiinni, ettei me ihan hullun myllyksi tämä homma kokonaan. Eli samaisesta biisistä kaksi eri versiota ja kerrohan kumpi toimii paremmin, kumpi laitetaan soittoon silloin 16.30. 050569975. Se on tuo meidän WhatsApp-numeromme ja pientä porkkanaa. Pitäisikö tässä nyt sitten äänestäjien kesken laittaa jakoon sukat, aito iskelmä sukat. Ja kyllä mulla oli ainakin viime yönä eka semmoinen niin sanotusti sukkayö, että villasukat itse asiassa laitoin jalkaa, mutta olin ne varmaan potkinut jossain vaiheessa pois ja sitten puolestaan heräsin kylmyyteen. Että alkaa sesonkin vaihtua tälleen puutaloasukkaana, huomaa sen kyllä, että peiton alle sitä kääriytyy tiiviimmin yöksi, niin kyllä sukat ja villasukat, ne kuuluu tähän aikaan oikeinkin hyvin. 050569975, kerrohan, kumpi kappale toimii?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Vähän erilaiset versiot, jos vielä oot vapaa kappaleesta. Sehän on Toivo Käre sanoi, että tämä alunperin Juhat Vainion kanssa tehty kappale vuodelta 1970. Pasi Kaunisto vai Ressu Redford? Siinä vähän erilaiset versiot samaisesta biisistä. Kumman haluat kuulla? 050569975.

0: Mukavaa iltapäivää, Suvi Teräsniska. Pettävällä jäällähän se tässä. Ja otetaan 4 uutisia ihan kohta. Bensahintoja venäläisten metkutkin on uutisten aiheena, jota tietysti aina tasatunneen kuulemme. Tuoreita sellaisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu ilon.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Ai ai.
19: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
20: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
0: uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan Priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
23: Sopet auki, let's go!
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Viron suojelupoliisi on vahvistanut, että Venäjä oli elokuussa Tallinnassa tapahtuneen tuhopolton takana. Kohteena oli puolustusteknologiayhtiö Milrem Robotics, joka valmistaa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Pääministeri Kristen Mikal sanoo sabotaasin olevan osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa. 3 latvialaista on vangittu tuhopoltosta epäiltyinä. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoo tapauksen osoittavan, että Viro on vaikea kohde tällaisille hyökkäyksille. Viron reaktio on Tsahknan mukaan päinvastainen kuin Venäjä toivoo, sillä Viro jatkaa ja vahvistaa tukeaan Ukrainalle. Eduskunnassa on tänään esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. Vihreät ja Vasemmistoliitto arvostelevat Häkkäsen Israelin vierailua, jolla hän tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen esitti myöhemmin epäluottamusta koko hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi. Tuppuraisen mukaan hallitus on ollut ristiriitainen ja passiivinen esimerkiksi Palestiinan tunnustamisessa. Äänestys voi olla huomenna tai loppuviikolla. Ainakin 23 ihmistä on kuollut Thaimaan tulvissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Rankkasateet ja tulvat ovat koetelleet jo 42 provinssia lähes 2 viikon ajan. Bangkok Postin mukaan tulvat ovat vaikuttaneet noin 700 000 ihmiseen. Koko Bangkok julistettiin viikonloppuna katastrofialueeksi. Sateiden odotetaan laantuvan Bangkokissa lähipäivinä.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Säärintama sateineen liikkuu Suomessa itään. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on maan länsiosassa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa. Yöstä tulee kylmä. Hallaa voi olla etelää myöten. Huomenna lähes koko maassa on aurinkoista poutasäätä.
26: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
27: Tuoreita uutisia taas tunnin kuluttua. Täällä Tuomas Tuomenikulla iltapäiväohjelmaa tuurailemassa, tekemässä. Milla Mattilaa tuurailemassa ja otetaan Leavy and the Leavingsia. Ihan just soittoa ja muistutellaan, että 0505699475 voi laittaa viestiä, että kumpi se uppoo paremmin, Pasi Kauniston vai Ressu Redfordin versio kappaleesta, jos vielä oot vapaa. Ressulla on vähän semmonen ysärimpi tatsi ehdottomasti, mutta 16.30 tuo paketoidaan. Ja kun katsotaan nyt WhatsApp-viestejä, että kumpi biisi saa enemmän ääniä ja lupasin tuossa sukat laittaa jollekin äänestäjälle, joten 0505699475. Otetaan niistä vähän tuommoisia pieniä teaseripätkiäkin tuossa hetken kuluttua, mutta Leavy and the Leavingsia ja Kyllikki kuullaan tässä.

0: Aito iskelmä kuuntelet, se on kohta 4:10 ja Anna Eriksson Kaikista kasvoista vuodelta 2003 ja saman niminen albumi silloin julkaistiin. Ja meillä olisi täällä kaksi biisiä hieman eri versioina ja eri artistien esittäminä. Eli yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Keskiviikko perinne siis. Kumpi maistuu paremmin? 16.30 jompi kumpi soitetaan. 0505699475. Pasi Kaunisto vaiko Ressu Redford?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Sellaiset versiot tällä kertaa. Yksi iskelmää, kaksi tulkintaa ja 16.30 jompikumpi soitetaan. 050569475. Jos vielä olet vapaa, siis alunperin Toivo Kärjen säveltämä Juhavat Vainion sanoittama kappale, josta näitä eri artistien versioita on tullut eri aikoihin. Ressu Redford teki tuon kappaleensa, tai coverinsa, versionsa 92. Kumpi toimii, Ressu vai Kaunisto, niin laitetaan viestiä. Kyllä täältä tulee näitä. Peetu muun muassa sanoi ehdottomasti ääni Ressulle. No minähän ynnäilen näitä nyt sitten ja katsotaan, että kumpi pyöräytetään puolelta ilmoille.

0: Mukavaa iltapäivää Aito-iskelmän studiosta ja Queenin Friends Will Be Friends vuodelta 1986. Freddie Mercury ja John Deaconin biisi. Yksinkertainen aihe. Ystävyyden tärkeydestä ja vaikeinakin aikoina ystävät ne pysyy rinnalla. Mitäs tässä nyt sanoisin? Sanoisin, että aika tasoissa mennään tuossa meidän äänestyksessä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ressu Redfordia vai Pasi Kaunistoa, kun soitetaan. Biisihän on sama, jos vielä oot vapaa, mutta versiot kovin erilaiset. Tuossa vartin päästä selviää ja kerrohan kumpi toimii. Lupasin laittaa jollekin tänään äänestäjille sukat tulemaan. Aito iskelmän sukat, joten vielä ehtii mukaan. 0505699475. Riki Sorsakin pääsee kohta ääneen kappaleella Joki.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Low battery. Fine charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
13: Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
18: Hei!
19: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy.

0: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: k-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
4: Noblessa.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
9: Wow!
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

Ricky Sorsa kappaleella Joki, joka oli alun perin Boat on the River, eli käännös tavaraa. Tämäkin vuodelta 1993. Täräytetään Aito Iskelmän iltapäivää Irinaa seuraavaksi vastaukset biisillä ja sen jälkeen sitten selviää. Yksi iskelmää, kaksi tulkintaa, hupailumme tulos. Soitetaanko Ressua vai Kauniston Pasia?

0: Irina ja vastaukset soi aito iskelmällä. Täällä studiossa Tuomas Tuominikulla Milla Mattilaa tuurailemassa ja olette toki olleet aktiivisesti yhteydessä. Muun muassa vaikuttanut, että minkälainen versio maistuu.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Vähän nopeampi on tää ressu kyllä. Ressu Redford tässä jälkimmäisenä ja Pasi Kaunisto siinä sitten omalla versiollaan tuota ensiksi. Ja mitä mä nyt sanoisin? No nostetaan nyt ainakin Reetan viesti täältä ekaksi. Hän sanoi, että kovana Ressu Redford kuuntelijana on pakko sanoa totta kai, että hänen versio on parempi. Keikoilla tullut sitä monta kertaa kurkkusuorana huudettua. Arvostan myös yhtä lailla toista versiota, kun tämmöinen nuori iskelmä diggailija olen. Terkuin Reetta 28V. No, täytyy sanoa, että tiukan laskennan jälkeen se on, kuulkaa, sellainen homma, että Pasi, se vie tällä kertaa kuitenkin voito, mutta tämä oli varmaan kahden äänen erolla. Ja otetaanhan Kauniston Pasi tästä, jos vielä olet vapaa kappaleesta, sitten seuraavaksi 1970 alun perin tämä Junnu Vainion sanoittama kappale julkaistiin ja myöhemmin sitten näitä eri artistien tekemiä versioita on tullut, kuten tämä Pasi Kauniston, jos vielä oot vapaa.

0: Portio Boys, Komiat yhtyeen kanssa, koko Suomi tanssii ja Komiat on muuten perjantaina täällä sitten iltapäivässä myöskin vieraana kanssani, joten muistakaahan sitä sitten, kun viikkoa paketoidaan. Tasalta tietysti uutisia tarjolla, Janne Hurme ja muun muassa Vajakon Diosta. Kuullaan ennen tuoreita uutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
20: Tää hyvältä näyttää!
6: Kirimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
20: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Räys on suorastaan Janne Hurme ja Tina Sormus siinä. Aito iskelmää kuuntele täällä Tuomas Tuomenikula. Ja uutisiahan sitä olisi kohta taas tarjolla. Sitä ennen Vajakon Dios, eli belgialainen yhtyö, joka on perustettu jo vuonna 1986. Ja heillähän on monta isoa hittiä. Otamme Nenenehin seuraavaksi. Vajakon Dios tarkoittaa espanjaksi suunnilleen ilmeisesti käännettynä, että kuljen Jumalan kanssa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Belgialaisyhtiö Vajakon Diosin jälkeen. Ihan just tuossa tarjolla sitten 5 uutisia ja viimeinen tunti me sitten starttaa. 6 saakka täällä Tuomas Tuominikolla monenlaista touhua mahtuu ehdottomasti vielä tuohon vikaan tuntiimme, mutta tuoreita uutisia, niillä on hyvä lähteä liikkeelle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
22: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. IS kertoi viime viikolla ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteisiinsä viitaten, että Venäjän sabotaasin ja muun hybridivaikuttamisen uhka lisääntyy. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat IS:n tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpo kertoi viikonloppuna Ylelle, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Venäjän presidentti Vladimir Putin kasvattaa maan armeijan vahvuutta, kertoo uutistoimisto Reuters. Aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä kasvaa 15 500. Putin on kasvattanut asevoimien kokoa jo 4 kertaa tänä vuonna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen, että Venäjä on käytännössä jo aloittanut uuden lisämobilisaation. Zelenski perusteli väitettään Ukrainan sotilastiedustelun tiedoilla.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Aito iskelmän studiossa Tuomas Tuominikulla ja hyvää Mikon päivää kaikille, eli niin sanottua Mikkeliä. Etelä-Savossa on aikanaan myöskin sanottu Pässin päiväksi ja tähän liittyy tosi monia asioita. Tämä on portti talveen, siinä missä vappu on portti kesään. Ja miten on pidetty vaikka haltijat perinnekalenterin ja perinneuskontojen mukana tyytyväisinä tänä Mikon päivänä. Siihen liittyy muun muassa vuotu, hopea ja viinaksetkin. Otetaan kohta selko. Juha Tapio tässä kuitenkin ensin. Sitkeä sydän kuulla.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Se oli Euroviisutavaraa 80-luvulta. Aito Iskelmän iltapäivää kuuntelet ja tässähän nyt sitten 29. syyskuuta eli Mikon päivä eli Mikkeliä vietetään. Ja tätä on eri puolella Suomea vähän eri tavalla tätä päivää muisteltu. Etelä-Savossa siis myös Pässin päiväksi on tätä tituleerattu aikanaan. Tähän liittyy tosi paljon monenlaisia, mutta kun näitä Taivaannaula-yhdistyksen tietoja lukee, niin tähän liittyy paljon tämmöistä, mitä minä sanoisin, haltia-osastoa ja tätä niin kuin tämmöistä uhraamista. Muistan joskus, kun olin Japanissa ja siellä ennen ruokailua sitten huomasin, että vietiin niin kuin ruokaa sinne, onko se nyt alttarille vai tässä jonkun kuvan eteen. Ja jotenkin se tuntui vähän koomiselta, mutta kyllä meilläkin on ollut tosi paljon tällaisia jotain perinteitä varmaan ennen kuin kristinusko on tullut ja sekoittanut pakkaa, sanotaanko nyt sitten näin. Oli metsänuskoa ja kaikenlaista muuta haltia ja sen sellaista, joiden ajateltiin vaikuttavan sitten ihmisen elämään. Mikkona haltioille, Mikon aamuna annettiin 9 tippaa viinaa sekä leipää. Keittokotaan tehtyyn kuoppaan vietiin. Talonhaltijaa perinteisesti muistettiin keittämällä Mikon aamuna puuro ja viemällä se riiheen. Savossa on myös kuulemma viety sitten vastapaistettuja leipiä metsään jollekin uhripaikalle tai uhripuulle. Ja ehkä päivän merkittävin kiitosuhri Itä-Suomessa oli keväällä jo valittu Mikkelin lammas tai Mikkelin pässi, jonka uhraaminen takasi sitten kotieläinten menestyksen myös jatkossa. Siihen liittyy monenlaista. Eläimen sisälmykset ja veri vietiin talon uhripuun juurelle. Lampaan pää ripustettiin puuhun ja osa keitosta vietiin navettaan. Tämä muu liha sitten nautittiin juhlaväen toimesta juhla-ateriana, nautittiin olutta ja muita tuotteita höysteiden kerran. Uhrilampaan luut vietiin puolestaan apajaan, jotta saataisiin jatkossakin hyvää kala-onnea.
1: Aito Iskelmä.
0: Olipa paljon kaikkea kiinnostavaa. Tässä Suvi Teräsniska jatkaa Aito Iskelmän iltapäivää kappaleella Rikki, mutta riittävä.

0: Men at Work, Down Under ja Aito Yskelmää kuuntelet Aussi-yhtyeen debyyttialbumilta vuodelta 81 ja levyhän on nimeltään Business as Usual. Otetaanpa kohta 4 ruusua Luotsivene-yhtyeen myötä soittoon ja kouluruoasta voitaisiin puhua. Meillähän on hyvä kouluruoka täällä, vaikka tietysti aika ajoin siitäkin käydään tiettyä keskustelua, mutta mitenpä siellä Yhdysvalloissa? Sehän on ainakin leffoissa ja miksei monissa muussakin yhteydessä tullut esiin, että hampurilaisravintola saattaa olla sitten koulun ruokala. No nyt siellä on kova vääntö siitä, että kouluihin halutaan lisää niin sanottua normaalia, ehkä aitoa ruokaa. Olisiko se oikea termi tai jotain? Ilmeisesti ultraprosessoidusta haluttaisiin vähän päästä eroon. Onko se ylipäätään mahdollista siellä mitenkään? Ja minkälainen prosessi on käynnissä? Selvitelläänhän sitä 4 ruusua yhtyeen jälkeen. Kuten todettua, niin luotsi vene kuullaan.
1: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
3: Niin se, mikä se
5: jos
3: toinen?
5: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
19: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
21: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
22: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
23: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voin

0: Neljä ruusua yhtyeeltä Luotsi, venehän se tässä komeasti soi. Kuuntele Taito Iskelmää ja kouluruuasta puhuman piti. Meillähän tietysti maailman mittapuolellakin hemmetin hyvä systeemi tämä kouluruoka touhu täällä Suomessa, mutta Yhdysvalloissa vähän eri meininki. Presidentti Donald Trumpin hallinta kuitenkin haluaisi, että kouluissa olisi parempi ruokailusysteemi, mitä se nyt sitten on. Ja ennen kaikkea tällaiseen niin kuin puhtaampaan, oikeampaan ruokaan haluttaisiin suuntautua ja lisätä painotusta, eikä niinkään valmisruokia tai no mikä se nyt on, ultraprosessoituja ruokia haluttaisiin siis vähemmän. No siihen liittyy tietysti varmasti haasteita, ihan jo tälleen maallikkoinenkin voi ajatella, että kuinka paljon niitä kouluja siellä on, ja jos ei ole kunnollisia keittiöitä, välineitä, työntekijöitä, osaamista, eikä varsinkaan sitä ruokaa, mitä valmistaa, niin se vaatii rahaa ja resursseja. Ja niin se taitaa sitten aika lailla ollakin, eli kyllä siellä varmasti yhteysymmärrys löytyy siitä, että kyllä vain. Tämä on aivan loistava idea, mutta mitenkäs tämä nyt sitten toteutetaan? No ainakin siihen nyt on jonkun verran osoitettu resursseja. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että $70 miljoonaa ollaan investoimasta koulujen keittiöiden infraan sekä siihen koko systeemiin. Ehkä siihen sitten vielä se ruuat päälle ja muut meiningit, niin siihen toiset 70 miljoonaa, niin alkaa jotain tapahtumaan, ken ties, mutta ehkä se on parempaan suuntaan, tuossakin ollaan menossa. Suurin osa kuulemma on sellaista nugettia ja sen sellaista, jota koulussa tarjotaan sitten, että monestihan saattaa olla, että lapsilla on sitten omia eväitä mukana ja niitä sitten syödään. 16% Yhdysvaltain koulupiireistä tarjotaan päivittäin ainakin jotain, joka on niin sanotusti alusta asti valmistettua.
1: Aito iskelmä.

0: Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen. Kouluruoasta, kun tuossa puhuttiin, niin minä olen ollut varsin tyytyväinen yläasteikäisen poikani kouluruokasysteemiin. Siellä on kaksikin ruokailua päivässä. Sieltä monet lapset lähtevät usein jonnekin urheiluharrastukseen, niin koulu on järjestänyt tämmöisen lisäruokailun. Se taitaa olla niin sanotusti edellisen päivän ruokaa, mitä on sitten pakattu annoksiin, annospakkauksiin, ja siitä sitten lämmitetään. Ja treeneihin kiireellä koulusta lähtevä lapsi saa siinä sitten hyvän ravitsevan ruoan. Olen kokenut tämän äärimmäisen hyväksi systeemiksi. No, Jenkeissä varmasti pitkä matka näihin tällaisiin. Pitää olla tyytyväinen, kun välillä aina tulee vain negatiivisia asioita mieleen ja puhuttua. Ja niin kuin tässä nyt negismaailmassa edetään, niin jos jotain hyvää, niin ainakin tuo kouluruokasysteemi toimii vallan mainiosti. Topi Sorsakoski ja Agents tässä. Upea, hopeinen kuu.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Topi Sorsakoski, Agents, hopeinen kuuhan se tässä. Otetaan Pepel Wiberiltä aamu tuossa ja Levi and Livingsinkin vakosamettihousunen mies päästään vielä töräyttämään. Peliaikaa kello 18 saakka. Pitäisikö katsoa pieni jääkiekkopäivitys? Minkälaisia pelejä siellä tänään olisi kotoisessa liigassa tarjolla?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin.
13: On. Ja osoitteen...

0: niitä tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Pepe Hitti, aamuhan se tässä, Pepe Wilberin aamuhan se tässä soi vuodelta 75 ja syksyn sävel laulukilpailua varten se silloin aikanaan tehtiin. Ja kansikuvaa kun katson, niin siinähän on hotelli Hesperia muuten. Tänä aamulla tuossa Helsingin Töölössä itse asiassa aivan vieressä rakennuksessa tuli vieressä palaverissa piipahdettua. Onpa komea muuten toi 75 vuoden levyn kansi. No jääkiekosta piti puhua. Tässähän niin sanottu superkausi liigassa on Suomessa käynnissä ja tänään 2 peliä 18.30. Olisiko tässä vähän tämmöinen kärkipään kamppailu ja häntäpään vääntö? Ilves Jukurit nimittäin Tampereella ja Jukurithan aika yllättäen johtaa sarjaa tällä hetkellä. Ilveskin aloittanut vallan mainiosti siellä 3, eikä ole montaa pinnaa perässä, jos tänään voiton kairaa, niin tasoihin menee kärkeen. Ja toisessa päässä sitten sarjataulukkoa Jokerit HPK. Jokerit siellä toiseksi viimeisenä ja HPK sitten pari pykälää ylempänä. No niin, semmoset pelit tähän iltaan. Leaving the Leavings, Vakosametti housunen mies, kuullaan aito iskelmällä seuraavaksi.

0: Hienosti huilu soi Leave and Leavingsin Bakosametti housuinen mies kappaleessa. Ja tämähän oli siis Rakkauden planeetta -levyltä 11. studioalbumi, joka julkaistiin marraskuussa 1995. Ja täytyy sanoa, että taas levyn kansi, se on se, jos se, silloin ei AI:ta ollut, mutta se voisi olla sellainen, että joku tekee vähän tönkön levyn kannen nyt. Ja siinä siis mies seisoo männyn latvassa vetäen tupakkia ja pitää tiukasti männystä kiinni, että ei tipahda. Ja on siellä korkealla takana upea järvimaisema, jotain hemmetin tötteröitä, jotka jää täältä jätskituuteelta väärinpäin kasvaa tuolta metsästä. On melkein niin kuin psykedeellinen suorastaan tuo levyn kansi, etten sanoisi. Mutta Gösta Sundqvistin aivoituksia varmasti ja Rakkauden planeetta-levyltä tuo vakosamettihousuinen mieskin löytyy. Otetaanhan beemiä sitten seuraavaksi ja pikkuhiljaa pillit pussukkaa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.
0: Minä todellakin olen Tuomas Tuominikula ja kiitokset tästä iltapäivästä. Huomenna taas samoihin aikoihin 14-18 välillä ja tietysti Anna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova aloittaa suoran lähetyksensä 6 aamulla. Ei muuta kuin BM tässä ja kaiken arvoinen kappale ja sitten vähän tuoreita uutisia hiljaa tälle.

0: keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.

0: 6 ihmistä on kuollut venäläisen sotilaslentokoneen syöksyttyä maahan Venäjän kaukoidässä. Venäjän puolustusministeriö kertoi, että maahan pudonnut kone oli strateginen Tu-95-pommikone. Kone syöksyi maahan Amurin alueella Krasnojarvon kylän lähellä. 7-henkisestä miehistöstä 1 loukkaantui ja vietiin sairaalaan. Venäläisten Telegram-kanavien MASH ja BATSA mukaan koneen polttoainetankit räjähtivät, minkä seurauksena se syttyi tuleen. BATSA raportoi räjähdyksen tapahtuneen jo ilmassa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. Espoon Suvisaariston edustalla on havaittu tänään maitovalas. Espoolainen Henri Lipponen kertoo Ilta-Sanomille seuranneensa eläintä tänään useiden tuntien ajan. Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmän erityisasiantuntija Olli Loisa vahvistaa kuvien perusteella, että kyseessä on maitovalas. Havainto on kesän ja syksyn 3. Suomessa. Loisan mukaan eläin on todennäköisesti sama kuin aiemmin Porvoossa ja Haminassa nähty valas, mutta varmuutta asiasta ei ole.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja toinen on
2: toinen on häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
18: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: pidät näin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
11: Järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
13: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruutta.

0: mukaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut määräyksen, jossa saksalaisen elintarvikkeiden tukkukauppayhtiön Metron toiminnot Venäjällä asetetaan valtion väliaikaiseen hallintaan, kertoo The Moscow Times. Määräyksellä Metron osakkeet siirtyvät Torgrus-nimisen yhtiön hallintaan, jonka toimitusjohtajaksi on merkitty Metron Venäjän toimitusjohtaja Johannes Tulei. Venäjä otti aiemmin tässä kuussa hallintaansa myös ranskalaisen kauppaketju Oceanin, sveitsiläisen elintarvikejätin Nestleen ja kodinkunnostusketju Lemana Proon sekä kaksi ranskalaista logistiikkayhtiötä. Venäjän valtion mukaan yritysten takavarikoinnit ovat vastatoimi ulkomaiden epäystävällisten hallitusten vihamielisille toimille. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen kertoi viime perjantaina IS:lle, että kokous koski ensi keväänä järjestettäviä eduskuntavaaleja ja turvallisuusilmiöitä, joita on huomattu. Juvanniemen sairaalasta Kuopiosta lähes 2 viikkoa sitten karannut 21-vuotias Jani Väänänen on yhä kateissa. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm arvioi, että Väänänen saa todennäköisesti apua piileskelyyn. Poliisi epäilee hänen liikkuvan pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla. Väänästä ei pidä lähestyä, sillä poliisin mukaan hän voi olla vaarallinen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Kauppa, jossa kaikki on alennut.

0: Kaupassa saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa.
2: Aito iske.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
10: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ja mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priima.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
17: Sopet auki, let's go!
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
20: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
21: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
22: Oho.
21: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti, siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain.
23: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomen ja Valko-Venäjän kansojen liigan ottelu Helsingin Olympiastadionilla on kerännyt rajuja kannanottoja Valko-Venäjää vastaan. Suomen kannattajat buuasivat Valko-Venäjän kansallislaululle ja lauloivat Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia herjaavaa laulua. Katsomossa on näkynyt Ukrainan lippuja ja Valko-Venäjän oppositiolippu. Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta Euroopan jalkapalloliitto UEFA sallii maan pelata turnauksissa. Palloliitto päätti maaliskuussa, että ottelu pelattaisiin neutraalilla kentällä, mutta pyörsi päätöksensä toukokuussa. Hinku-yskää on ollut tavallista enemmän liikkeellä Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnat ovat painottuneet Oulaisiin, mutta tapauksia on todettu useita myös Haapavedellä ja Ylivieskassa. Pohteen vastuuyksikköpäällikkö Eeva Mäen mukaan pahin tautipiikki näyttää nyt olevan ohi. Elokuussa alueella todettiin 38 tartuntaa ja tässä kuussa 24. Hinku-yskä voi olla vaarallinen alle puolivuotiaille rokottamattomille lapsille. Tankkaaminen on Virossa selvästi halvempaa kuin Suomessa. EU:n hintaseurannan mukaan bensiinin litrahinta on Virossa hieman yli 40 senttiä Suomea alempi. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo Ilta-Sanomille, että verotus selittää erosta noin 30 senttiä. Virossa myös polttoaineen jakeluvelvoite on Suomea matalampi. Kauppalehden mukaan Virossa on lisäksi käyty kovaa hintakilpailua viime aikoina.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
0: ilves.fi.
5: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Kiehto-iskelmä.
1: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Maailmalla sitä kutsutaan dry beggingiksi ja suomalainen versio on sitä kuiva kerjääminen.
2: Tämä kuulostaa joltain kankaan käsittelyltä tämä suomenkielinen nimitys, mitä se ikinä nyt sitten koskeekaan.
1: Niin kuulostaa. Tämä liittyy parisuhteeseen ja siihen, että sä pyydät apua pyytämättä apua. Tavallaan niin kuin kerjäät sitä. Otetaan esimerkki, sä meet kotiin ja tämä voi olla varmasti niin kuin aivan suoraan meidän kumman tahansa elämästä. Siellä on lapset jättänyt kaikki hujan hajan siihen keittiöön ja sitten vaan toteaa siinä vaiheessa, että jaha, se on jälleen minä, joka nämä täältä korjaa.
2: Niin ja ennen kuin menee tuohon sanotusosastoon, että sanoo noin suoraan, niin katsoo merkitsevästi koko perhettä.
1: Joo. Huokaisee, joo. Ja tämä on tätä nyt ei saisi kuulemma tehdä, asiantuntijat sanoo. Tämä on jopa passiivis-aggressiivista viestintää.
2: Varmaan pahimmillaan.
1: Joo, mutta mä voin näyttää kyllä, mitä se aggressiivinen sitten on, jos tämä passiivis-aggressiivinen ei toimi. Pitäisi sanoa suoraan eikä vihjailla. Mutta tämähän siinä onkin jotenkin niinku jännä, että mikä meidän ihmismielessä on sellainen, että me ajatellaan, että riitaa tai pahaa mieltä ei synny, jos me tavallaan niinku kautta rantain se sanotaan. Koska merkitys on niin. Silloin täysin sama.
2: Tavallaan joo. Ja sitten mä

0: Jotenkin aina itse ajattelen tälleen niin kuin tunnettuna keittiöpsykologina, että jotenkin voi olla joku totuuden jyvänenkin ehkä siinä, että jotenkin passiivis-aggressio on jotenkin semmoinen niin kuin viimeinen oljenkorsi yrittää ilmaista sitä, että oikeasti haluaa huomiota, haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, sitten tavallaan tekee se silleen niin, kautta rantain, jotta ehkä jotenkin alitajuisesti ajattelee, että jotta ei tarvitsisi kerjätä, mutta sitten kuitenkin tekee sitä.
1: Niin, eli se on, voisiko siinä olla semmoinen joku pieni tai siis iso ego, joka estää sen, että sä niinku sanot suoraan, niin, että mua oikeasti niinku, mua harmittaa nyt, että mä en saa huomiota tämän asian suhteen. Että voidaanko se hetki pysähtyä niinku minuun tässä?
0: Niin, onko se sitten jotain sellaista? En tiedä, mutta jotenkin ainakin, että on vaikea sanoa ääneen se, mitä itse tarvii.
1: Niin. Se, että sä niin kun vihjailet toiselle tällaisista asioista, arkisista asioistakin, niin se aiheuttaa toisessa ihmisessä sen, että se pakottaa hänet arvailemaan ja silloin se keskustelu ei ole avointa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että aika tyhmä pitää olla, jos lähtee ton jälkeen arvailemaan. Jos sä sanot, että taas minä täytän tämän tiskikoneen. Mm. No mistäköhän se nyt on vihainen? Mm.
0: Mutta sitten tosissaan, jos se ulottuu se passiivis-aggressio niin kuin vielä muihin asioihin ja jotenkin laajemmalle ja sitten pitää arvailla, mitä se toinen kelaa, niin se on kyllä kuormittavaa ja tosi ärsyttävää.
1: Niin on joo, ehdottomasti. Ystävyyssuhteessa tämmöinen epäsuora vihjailu voi näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että sä sanot niin kuin, että en varmaankaan taida tehdä mun syntymäpäivänä mitään kivaa. Mm,
0: just niin.
1: Ikään kuin sä annat sen vastuun toiselle, joo, että sun pitää nyt keksiä jotain, joo, kivaa. Mutta niinhän se on. Joo. Vastuuhan on aina toisella. Varsinkin parisuhteessa, että mulla on kohta synttärit. No mitä sinä olet miettinyt minun synttäreille?
0: Joo, tai sitten ollaan ystävän kanssa baarissa, niin ei varmaan sitten kohta juoskumpaa.
1: Niinpä.
0: Eipä varmaan sitten, varmaan kohta ei kuitenkaan mennä tanssimaan.
1: Vaan ollaan.
0: Kuuntele. Näin se vaan kuiva suu napsuu.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin oot. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta tämän aamun kisaa ja Kati Rovaniemeltä.
2: Hyvää huomenta.
3: Moikka Kati, minkälainen sää on Rovaniemellä tällä hetkellä, kun kello on 7.48?
2: No nyt saattaa vettä.
1: No niin, mutta se kuuluu syksyyn, se on ihan normaalia tähän aikavuodesta.
2: Kyllä.
3: Mun on Kati pakko sanoa, toi Kinnunen sai äsken mun mielestä jotenkin aivan hervottoman hauskan viestin.
1: Mun pikkuveljeltä.
3: Veljeltä. Ja tää ei ole siis vielä kisakysymys, mutta mä kysyn sulta, että jos Googleen kirjoittaa matata, niin mikä se silloin on?
2: Ei ole kyllä aavistus.
3: Hakuna matata.
1: Meidän suussa ollaan hauskoja, terveisiä vaan pikkuveljelle. Kati, meillä on sulle 9 kysymystä. Ja parkkikiekko, yllätyspalkinto ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti olisi tarjolla. AI-tuomari Olavi on ollut vähän hissuksi, ei ole AI-markkinat ollut viime aikoina tässä kisassa, mutta se voi sieltä lähteä, jos kestää vaikka vastauksessa liian kauan. Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, paitsi viimeiseen.
2: Joo.
1: Ollaanko valmiita?
2: Ollaan
0: valmiita. Maailman helpoin kisa.
3: Kuka tunnettu aikakautensa suuri suomalainen näyttelijä menehtyi eilen?
2: Seela Sella.
3: Millä välineellä bongaillaan lintuja?
2: Kiikareilla.
3: Kenen kappale on vuonna 1968 ilmestynyt Tuuliviiri-niminen kappale?
2: Sehän on tuon... Kakerandeliinin
3: se. Joo, se käy vastaukseksi Danin. Tuuli, viiri, rauhaton. Mut 3 ensimmäistä oikein sä oot voittanut parkkikiekon ja lähetäänhän me yllätyspalkintoa tavoittelemaan.
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on kansainvälinen työläisten päivä? Miksi juhlaksi sitä kutsutaan Suomessa? Kuinka monta päivää on tässä kuussa, eli syyskuussa?
2: 30.
3: Missä maassa sijaitsee Marseille?
2: Ranska.
3: Aivan oikein.
1: Loistavaa, Kati. 6 jo oikein. Vielä 3 kysymystä jäljellä. Nyt kun ne menee kaikki oikein, niin saat tuohon päälle vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me sitä tavoitella?
2: Yritetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Sampo Kaulasen, liikemies Sampo Kaulasen vaimon nimi? Onko se Minttu vai Niina?
2: Minttu.
3: Minkä puolueen kansanedustaja on Aino-Kaisa Pekonen?
2: Se on vasemmistolainen.
3: Aivan oikein.
1: Olavi ehti pilliin puhaltaa, mutta ehdit ensin. Hyvä. Viimeinen kysymys.
3: Viimeinen lähtee tästä. Mikä on Puolan pääkaupunki?
2: Varsova.
3: Oi! Kaikki oikein! Hyvä Kati.
1: Hyvä Kati. Sulla on tämmönen mahtava tämmönen niinku tosi rauhallinen, mutta koko ajan niinku eteenpäin menevä niinku pendolino junan tahti. Et sieltä se vaan tulla tupsahti se vastaus.
2: No vähän oli haastavia muutama, mutta kyllä ne tuli. Ne
1: tuli tosi hyvin.
3: Joo, tänään ei ollut välttämättä niinku kaikista niinku universumin helpoimmat. Joo, mutta hienosti selvisit tästä ja tämä on jälleen osoitus siitä, että meidän kuulijat on kyllä viisaita.
1: On. Ja aina kannattaa pelata, koska aina voi myös voittaa.
3: Ja Kati, voitit kaikki. Ihanaa päivää Rovaniemelle.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
3: Moi moi. Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta.

0: Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkenyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
13: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
14: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin intissäkin.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Onneksi saadaan lukea tämmöinen uutinen, että kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet Espoosta. Viime keskiviikkona he lähtivät karkuteille ja nyt sitten ilmoittivat eilen vanhemmilleen olinpaikkansa. Ja poliisi kävi sitten tsekkaamassa, että kaikki on ok.
2: Mä en voi niinku kuvitellakaan, tai voin kuvitella, mutta niinku, yhtä aikaa voi kuvitellakaan sitä tuskaa, mikä vanhemmilla on, kun he ei tiedä, missä lapsi on.
1: Kyllä, siis aivan hirveätä. Ja eihän tuollaiset 13-vuotiaat tajua sitä tuskaa,
2: ei. Kun
1: ne voi lähteä lätkimään jostain, ovat suuttuneet jostain jollekin ja sitten päättäneet, että karataan. Serkukset on nämä pojat. Mulla tuli mieleen, mä karkasin kerran.
2: Oikeasti?
1: Joo, mä olin ehkä 9-vuotias suurin piirtein ja se tapahtui siis sillä tavalla, ehkä kertoo luonteestani jotain. Mä olin suuttunut meidän äitille niin kuin todella pahasti ja oli joku ihan perus lauantaipäivä ja äiti sitten leipoi lettuja. Näin teki lettuja, niitä leivotaan sillä tavalla, paistolettuja. Niin mä sanoin, ilmoitin äitille, että minä karkaan nyt. Ja äiti oli silleen, että jahas, no mihinkäs oot menossa? Mm. En tiedä, mutta mä lähden kotoa ja mä laitoin repun täyteen niitä lettuja. Laitoin ne siihen hänen vieressään silleen folioon. Nätisti. Sitten laitoin pullon vettä ja laitoin sen sinne reppuun ja siitä ovelta katsoin äitiä ja sanoin, että mä menen nyt. Ja tietenkin mä olisin toivonut, että äiti olisi sillä, että älä nyt mene, älä karkaa, mutta äiti oli sillä, moikka.
2: Mä ajattelen aika saman luontoisia sitten, kumpikaan on periksi.
1: No sit mä olin sillä, että saakeli ja sitten mä lähdin kävelemään, mä ylitin tien ja mä menin naapurin pellon poikki viereiseen metsään ja se metsä oli tosi pimeä ja pelottava. Niin mä palasin takaisin.
2: Niinpä. Mm. Paljonko kesti aikaa? Oliko vartti vai 25 minuuttia?
1: Ei ehkä niinkään paljon. En ehtinyt edes lettuja syödä. Tulin kotiin omaan huoneeseen, paiskasin oven kiinni ja menin sinne ne syömään.
2: Jotenkin mä en niin kuin ihmettele.
1: Eiks niin?
2: Se on se kanta-astuja Jenni Aleksandrova, niin se on letut repussa lähtenyt pöpelikköön kanta-astumaan. Mä en koskaan karannut lapsena, mutta mun veli meni välillä piiloon silleen, että sitä jouduttiin niinku oikeasti etsimään.
1: Joo.
2: Ja kerran se meni piiloon silleen, että mun isä oli mun veljen kanssa, joka oli silloin ehkä 7 tai 8, niin auttamassa kaveria muutossa. Ja se muuttoauto seisoi siis tunnin, kun mun pikkuveli oli piilossa. Moi, sitten kun meidän isä raivona huuteli sen perään, niin se ei uskaltanut enää tulla esiin. Niin. Se meni hyvin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Eilen siinä iltapäivällä tuli suru-uutinen. Suomalainen suuri näyttelijä Seela Sellan siirtyi ajasta ikuisuuteen.
2: 89-vuotiaana hän eilen maanantaina menehtyi. Hän sairasti alanielun syöpää, se tiedettiin, ja oli jo tovin ehtinyt sairastaa, mutta kyllä siltikin monelle tuo tietyllä tavalla sitten kuitenkin tuli tuo Seelan poismeno yllätyksenä, koska hän on kyllä aikakautemme yksi suurimpia näyttelijöitä. Se läsnäolo ja karisman voima ja jotenkin se semmoinen mieletön taito välittää tunteita ja tarinoita, niin oli kyllä aivan poikkeuksellista.
1: Joo, ja hän pysyi jotenkin niin kuin koko elämänsä hirveän relevanttina näyttelijänä.
2: Kyllä.
1: Ja sellaisena, että häneltä haluttiin mielipiteitä, oli se ikä mikä tahansa ja oli se asia mikä tahansa.
2: Nyt muun muassa Yle kunnioittaa sellaisella muistoa ja huomenna keskiviikkona kello 19.30 nähdään suora muistolähetys Sellan kunniaksi. Sen nimi on Seela Sella elämänäyttämöllä ja sen erikoislähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen. Mä poimin myös muutaman tämmöisen Seela Sellan sanonnan ja ajatelman, mitä moni oli nostanut ihan siis somessakin esille esimerkiksi eilen illalla. Muun muassa tämmöinen elämäohje. Lopetahan itkeminen, kultaseni. Ei pidä surra sitä, mitä ei ole, vaan iloita siitä, mitä on ollut.
1: Ihanasti sanottu.
2: Toinen. Vaikka puolen tunnin päästä tulisi jotakin kamalaa, juuri nyt ei tule mitään. Hetkessä eläminen on kuin sisään hengitys, joka lataa voimaa ihmiseen kuin itsestään. Sitä on onnellisuus, mielen rauha.
1: Toi on tosi hyvin sanottu ja toi pitäisi niinku muistaa aina kun lähtee sellaiseen katastrofiajatteluun ja siihen, että kaikki menee kuitenkin päin peetä ja mikään ei onnistu, niin sitä ei voi koskaan tietää. Ja siis mä monesti sanon vaikka pojalleni, jos hän jotain miettii tulevaisuutta, niin sanon, että älä murehdi asioita etukäteen, koska silloin sä murehdit joko kaksi kertaa tai turhaan.
2: Ja kun tuossa sanoi itsekin, että siellä jotenkin se läsnäolon voima oli jotain poikkeuksellista, niin sen muutaman kerran, kun hänet tapasi ja hänen kanssa juttelin, niin just tuo, mitä hänkin tuossa puhui tuosta hetkessä elämisen taidosta, niin se oli varmasti yksi niistä hänen supervoimistaan, nimenomaan se hetkessä olemisen taito.
1: Mä tuossa äsken, kun kappaleen aikana juteltiin, niin sanoin, että en ole Seelaa koskaan tavannut tai nähnyt, mutta olinpa väärässä. Nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että minähän näin hänet VR:n ravintolan vaunussa. Hänellä oli iso tuoppi edessä yksi päivä, kun itse olin pohjoiseen matkustamassa. Että oikein on niin kuin hyvä osoitus siitä, että eletään hetkestä ja nautitaan siitä hetkestä.
2: Yksi ajatus vielä Seelalta, ja mun mielestä tämä on kyllä ohjenuora, mikä meidän kaikkien pitää imaista itseemme. Perään kuulutan sitä, että jo nuorena, viimeistään keski-iässä, olisi hyvä löytää oma rauha ja onnellisuus. Ei sen tarvitse olla välttämättä työ, mutta joku sellainen tila, ettei vanhana tarvitse olla katkera. Se on pahinta, jos viettää vanhuutensa tyytymättömyydessä ja katuvana. Lepää rauhassa, Seela.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ah, ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Eduskunta käsitteli tiistaina kansanedustaja Timo Vornasen jatkoa eduskunnassa. Vornanen aikoo toimittaa kansanedustajille ja medialle viranomaisaineistoa vuoden 2024 ampumaselkkauksesta ja sitä seuranneesta oikeusprosessista. Asia etenee seuraavaksi perustuslakivaliokuntaan. Vornasen jatkosta päätetään myöhemmin. Yhdysvaltain Tennesseessä saatetaan keskiviikkona teloittaa ensimmäinen nainen yli 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike on määrä teloittaa vuonna 1995 tekemästään henkirikoksesta. Pike oli 18-vuotias, kun hän pahoinpiteli, kidutti ja murhasi 19-vuotiaan naisen yhdessä silloisen poikaystävänsä kanssa. Pike tuomittiin kuolemaan vuonna 1996. Hänen asianajajansa yrittävät yhä estää teloituksen ja ovat vedonneet muun muassa Paiken vaikeaan lapsuuteen ja mielenterveysongelmiin. Suomen ja Valko-Venäjän kansojen liigan ottelu Helsingin olympiastadionilla on kerännyt rajuja kannanottoja Valko-Venäjää vastaan. Suomen kannattajat buuasivat Valko-Venäjän kansallislaululle ja lauloivat Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia herjaavaa laulua. Katsomossa on näkynyt Ukrainan lippuja ja Valko-Venäjän oppositiolippu. Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta Euroopan jalkapalloliitto UEFA sallii maan pelata turnauksissa. Palloliitto päätti maaliskuussa, että ottelu pelattaisiin neutraalilla kentällä, mutta pyörsi päätöksensä toukokuussa.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, se, mikä
4: jos
2: se toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkenyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
0: Villa. Aito iskelmä. Yeah.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Uutta musiikkia aito iskelmällä.

0: tuohon nojata.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
2: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
3: Sattuman kauppa.
1: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silleen, kuka keksi
2: muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunta käsitteli tiistaina kansanedustaja Timo Vornasen jatkoa eduskunnassa. Vornanen aikoo toimittaa kansanedustajille ja medialle viranomaisaineistoa vuoden 2024 ampumaselkkauksesta ja sitä seuranneesta oikeusprosessista. Asia etenee seuraavaksi perustuslakivaliokuntaan. Vornasen jatkosta päätetään myöhemmin. Yhdysvaltain Tennesseeissä saatetaan keskiviikkona teloittaa ensimmäinen nainen yli 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike on määrä teloittaa vuonna 1995 tekemästään henkirikoksesta. Pike oli 18-vuotias, kun hän pahoinpiteli, kidutti ja murhasi 19-vuotiaan naisen yhdessä silloisen poikaystävänsä kanssa. Pike tuomittiin kuolemaan vuonna 1996. Hänen asianajajansa yrittävät yhä estää teloituksen ja ovat vedonneet muun muassa Piken vaikeaan lapsuuteen ja mielenterveysongelmiin. Suomen ja Valko-Venäjän kansojen liigan ottelu Helsingin olympiastadionilla on kerännyt rajuja kannanottoja Valko-Venäjää vastaan. Suomen kannattajat buuasivat Valko-Venäjän kansallislaululle ja lauloivat Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia herjaavaa laulua. Katsomossa on näkynyt Ukrainan lippuja ja Valko-Venäjän oppositiolippu. Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta Euroopan jalkapalloliitto UEFA sallii maan pelata turnauksissa. Palloliitto päätti maaliskuussa, että ottelu pelattaisiin neutraalilla kentällä, mutta pyörsi päätöksensä toukokuussa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Suomeen vahvistuu korkea paine. Sää on huomenna koko maassa poutainen ja päivällä on aurinkoista. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17, muuten enimmäkseen 10-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
6: Sattuman kauppa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
2: Lataa ilmainen supla sovelluskaupasta.

0: Watch out. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihana liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa
0: käynyt. He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Aito iskelmä.
7: Niin

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: olette
1: siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin olette. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, se, mikä
4: jos
2: se toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.